0: Ja, ja. For Geilo, har du vært der forresten?
1: Ja, men det er mange år siden.
0: Ja, var du på ski da?
1: Nei, jeg var på tur. Jeg kjører forbi, jeg husker ikke hva det skulle.
2: Ja, var du ned på et eller annet hotell da, kanskje?
1: Nei da.
2: Det var ikke stopp, det var bare å kjøre forbi.
1: Ja, jeg da, vi stoppet helt sikkert, men det er over 30 år siden.
2: Åh, oh, nei, men da... Da er det lov å ikke huske alle detaljene.
1: Nei. Det er enkelte ting jeg husker, og andre ting det forsvinner.
0: Da skal vi stille deg to spørsmål.
1: Jaha.
0: Roar han begynner.
2: Ja. Er du sikker på at jeg skal begynne
0: det? Det tror jeg.
2: Det tror jeg.
0: Eller skal jeg begynne med et halleluja-spørsmål først? Jeg kan begynne det.
2: Du kan begynne med halleluja-spørsmål eller påskespørsmål.
0: Hva er det for vi feirer påske, Eldrid?
1: Vet du, dette er det verste spørsmålet i kveld.
0: Ja, men du vet ikke noe det, altså.
2: Jo, da, dette vet du.
1: Ja, det vet jeg helt sikkert, men...
0: Er det vanskelig å si det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Nei, men det er jo en grunn til at vi feirer påske, og det er for... Det var et kvart som skjedde.
1: Ja, Jesus var jo korsfeste,
2: vet du. Ja, og så... Ja, han var korsfeste, og så var det to ting til han gjorde i løpet av påske.
0: Det var vel i dag han ble det?
2: Ja.
0: Ja,
1: det var noen fredag.
2: Og i morgen så...
0: Da, morgen fann jeg på hvert annet.
1: Ja,
0: nei,
1: i morgen da... Hva var i morgen da?
0: I morgen er det...
1: Var det da han ble gravlagd der?
2: Ja. Da har du to...
1: Han sto opp igjen første påskedag.
2: Ja, men da har du...
0: Da har du alt, du!
2: Da har du svaret ditt.
0: Minn om Jesus lidelse, død og gjenoppstandelse.
1: Ja, eller ledighet, ja. Ja.
2: det er derfor det fasiten sier. Ja.
0: Og nå må du, Rasmus... Nei, du...
2: Rasmus
0: Roar. Stiger noen skikkelig spørsmål, så ikke er sånn...
2: Jeg tar de navnene jeg kan få med, nå. Det er ikke alltid han husker det, vet du.
0: Vi måtte litt innom påsken.
2: Det er tidlig påske, andre. Da skal vi over på litt sport og spill.
0: Ja.
1: Åh,
2: Gud,
1: jeg er ikke sportsmenneske.
2: Neida, men det er ikke så gale. Så... Men, har du noen gang sett på curling?
1: Curling, det er på... Sånn kølle på kjøte isbana.
2: Nei, det er der det er for å skubbe på disse svære steinene og koste.
1: Åja, disse steinene,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, det er feil å sette av.
2: Hvor mange spillere er det som vanligvis er på et sånt lag?
1: Vet du, det må jeg bare beklage meg, at det vet jeg egentlig ikke.
0: Ja, men du har jo sett det, kan du tenke deg til. Er det to, tre eller fire?
1: Det er to på hvert lag, tror jeg. For det er to stykker som holder på med et eller annet ned på banen og skal få stein til å flytte seg.
0: Ja, er ikke det vel to?
2: Altså, er det en som...
0: En som prøver å gjøre rent.
2: Det er det to som driver og koster og har fått...
1: Ja, ja.
2: Og så er det...
1: Er det fire da?
2: Det er der.
1: Ok.
2: Det er en som kaster steinen, og så er det en som står nede på hans side, og så han har noe å sikte på. Og så er det to stykker som får koste over småstein og grus og andre spektakel.
0: Ja.
1: Ja, er det det de gjør, disse der to, som får å få stein til å flytte seg da?
2: Du får vel isen noe glattere, sånn at ja. Steinen beveger seg, okay. Og det kan de visst justere, sier de som har spilt curling.
0: Får du bare fart,
2: ja. Ja. Lettere å styre
0: isen det. Isen blir varme.
2: Så da har du svart på tre spørsmål.
0: Det var store spørsmålet først, og så var det et vanlig spørsmål.
1: Det var et litt spørsmål etterpå.
0: Takk for at du ringde. God påske.
2: God påske.
1: Ja, god påske til dere, men.
0: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Og ned på Geilo, da dukker det opp en fyr som sier, jeg er på disse traktene her, jeg skal spille her nå på et hotell i helga.
2: Ja, han skal spille en sång, og hun, Eva Velskram, har faktisk dukket opp og skal synge i lag
0: med. Hun skal synge duettla med henne. Og... Hva heter han? Hvis du vet det, så ringte du telefonnummer 5286660. Her kommer plata.

0: Da var vi på luften igjen, grønnlyset kom på.
1: Vi kan vel si at det var ensam i lag.
2: Det er det, og hvem er det som sang den?
3: Hallo? Det var Daniel Kvammen.
1: Det var Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
1: Og vi har med en Elmer Listau, hører jeg.
3: Ja, du har hørt navnet før, som jeg har sagt. Stemmer før.
1: Ja. Han Daniel Kvammen og Eva Bilskram, har du noe forhold til deg?
3: Nei, ikke noe stand jeg har hørt. Hvertfall om Eva har jeg hørt på den her radioen, kan jeg si, og sånt også. Eller på nettet.
1: Var det vanskelig å komme på?
3: Men Daniel Kvammen har ikke jeg helt...
1: Men du kom på det?
3: Hæ?
1: Du kom på det?
3: Ja. Litt hjelp. Jeg er ikke alene.
1: Nei.
2: Nei, men det er bra. Det må være litt hjelp også inni meg.
1: Er det påskebesøk?
3: Det er jo naboen, kan du si, men ja, påskebesøk.
1: Ja. Besøk er besøk.
3: Nei, men det er jo påske, så det blir jo påskebesøk.
1: Ja. Hva lurer jeg på da? Vi går litt på spørsmålet her. Hva er den største øya i Norge?
3: Hva er den største øya i Norge?
1: Ja. Det er ikke Silda. Du er ute. Det er nærheten av det du er oppvokst.
3: Det er ikke Seljøyna heller.
1: Nei, det er ikke. Nei,
3: ikke Silda, ikke Barmen, og hva skal vi se?
2: Det er heller ikke Flåtøyna på brygja.
3: Hinnøya, vi kom opp i dag.
2: Da er du kommet opp i dag.
1: Da tror jeg du er kommet noenlunde på rett plass, ikke han det?
2: Han er kommet veldig på rett plass.
1: Ja. Det var Hinnøya.
2: Ja.
3: Det er Hinnøya, så nå... Ja.
2: Ja, hun er faktisk den største i Norge.
1: Ja.
2: I følge alle oppslagsverk, så jeg har klart å finne.
3: Storøyna var ikke med den.
2: Den storøyna var ikke med, og Flåtøyna på brygja var ikke med heller, så det er skrale greier her omkring.
3: Ja.
1: Det var den jeg hinner i nå.
3: Det var hinnøyna, ja. Det var noe.
1: Ja, Elmer er ikke på noe påskuddfart da?
3: Nei. Han er ikke det.
1: Du er i fin fart hjemme.
3: Ja, jeg må se hvor det glaset vekser, vet du. Så jeg kan ikke stikke av.
1: Nei,
2: det skulle
1: jeg. det vekst noe fort nå, så det er fra dag til dag, det.
3: Jeg skyter fart nå.
1: Ja.
3: Det er litt tidlig, men...
2: Det kommer seg etter hvert.
1: Det går nok.
2: Ja. Vi skal hoppe over på litt sport og spill.
3: Sport og spill?
2: Ja.
3: Uff, jeg bodde glimt av vann.
2: Nei, det var nok dessverre ikke det, men det var jo veldig, veldig artig å se på.
1: Det tappte grunn 3-1, men det er vann.
2: Men det jeg lurer på da, det...
3: Ja.
2: Det jeg lurer på. På et sjakkbrett så er det en del hvite og svarte rute. Hvor mange rute er det av hver sort på et sjakkbrett?
3: Du kan si det sånn, du har 8 ganger 8. Så hvis du teker det, så blir det 64, og så deler du det på 2, så blir det 32.
1: Det var jo rene rekne-timen ditt da.
2: Det var matematikk på fredagskveld.
1: Ja, det var det.
2: Enkelt og greit,
1: ja. 32. Er det et spill du har belemret deg med?
3: Nei. Det er ikke enda.
1: Nei.
2: Er det noe du vurderer og begynner på? Eller er det bare noe du kikker på fjernsynet på av og til?
3: Nei, altså, jeg har jo, som sagt, ikke funnet fram hverken Jatsien eller Lottoen eller sånne.
1: Nei.
3: Så det er greit. Og Kina-sjakken har heller ikke funnet frem som det er nå. Nei, det er dårlig med spillet enda.
1: Nei, men da får du ha en god påske videre, du.
3: Ja, takk.
1: Takk for at du ringde inn.
2: Ha en fin påske på Sandane, så snakkes vi.
3: Ja, greit, ja.
1: Da har vi altså en rebusjen, og vi skal frem til
4: skidestinasjoner med snø, vel å merke. Det er garantert snø på denne plassen vi skal nå. Første stikkord du får på denne rebusen er et forsikringsselskap i Norge, minus siste bokstaven. Et forsikringsselskap i Norge minus siste bokstaven på det selskapet.
5: Mm-hmm.
4: Pluss et annet ord for dørslag. Et dørslag, hva det er for noe? Altså, et forsikringsselskap her i Norge. Ta vekk siste bokstaven på det, så har du første tre bokstavene. Og så skal vi frem til de siste bokstavene, så er det et annet ord for dørslag.
0: Ja.
4: Og da kan du ringe på 5-28-60-660, og da, Svein, skal vi kjøre første intervju, eller så var ute i Nordfjordhallen, det var sånn, vi må ha noen i miljøet her. Så det er bare å ringe inn, og det går. Det er altså, vi skal over til årets bedrift, det er Nordfjordtreffet har vært. Og vi skal først da starte med årets gründerbedrift, som var Nordfjordkompaniet, og skal høre hva de har å fortelle.
6: Ja, jeg da på Nordfjordtreffet, ute med Leinene, som vi sier. Og her har det vært kåret. Både det ene og det andre. Jeg må takke deg som styrer med deg. Arild! I Arild Invira. Nå får du fortelle meg hvem som var årets vinnere.
7: Årets vinnere av Nordfjordprisen. Når det gjaldt årets gründerbedrift, så var det Nordfjordkompaniet. Årets lærlingbedrift, det var Elkem. Og årets bedrift i Nordfjord, det var Ervik Group.
6: Og de driver med fisk?
7: De driver med fisk.
6: Ja.
7: Både nasjonalt og internasjonalt.
6: Jeg var ute på stad da?
7: Ja, du må på stad.
6: Ja.
7: Jeg har jo anlegg både på stad og i Måløy.
6: Du, hvem er det som kårer dette her?
7: Der er juryer som er utnemt som, fra næringslivet, som kårer vinnerne utifra kriterier, så de blir da enige om hvem som er den beste i år da.
6: Er det med juryen, det er Inviro?
7: Nei, vi er ikke med i noen jury. Det er andre folk som får som bestemmer da, for å si det slik.
6: Du er jo veteran når det gjelder å arrangere dette her. Hva er det å flytte så rundt? Er det mer travelt?
7: Ja, det er noe, egentlig mer spennende når du kommer på nye plasser da, men det er jo helt fantastisk, sånn som Nordfjordhallen her har gjort en fantastisk jobb med å legge til rette for at vi skal kunne arrangere treffet, så det har vært bare glede og vært rundt om i Nordfjord. Det er jo fjerde plassen vi er på nå. Vi har vært på Stad, og vi har vært i Stryn, og vi har vært i Gloppen i fjor, og her i år da. Så det er møtt med velvilje alle plasser. Det er fantastisk.
6: Så det er egentlig skiftet navn nå fra det opprinnelige Nordfjordtreff, eller påsketreffet?
7: Stemmer det. Vi startet med påsketreff i 2007. Da var jeg med også, og så endret vi navn i 2022 til Nordfjordtreffet. Og de siste fire årene så har det vært Nordfjordtreffet.
6: Hva det blir enn jeg står da?
7: Det er vel bare mange som står igjen nå. Får vi se.
6: Det er spennende å se.
7: Ja.
6: Hva som betrakter du har hatt? Nå skal vi få tak i disse vinnerbedriftene, tenker jeg, og snakke litt med deg. Ja, jakta på superkreftene, det var vel det her kompaniet som ble årets gründer, og de står der nå selvfølgelig så stolte som noe hana her. Ja, da står jeg her med årets gründere.
8: Ja.
6: Hva det føles?
8: Du, det føles utrolig bra. Overraskende, men veldig kjekt og blir verdsatt. Et hardt arbeid og innsats. Og det er en stor pris å få. Så, veldig, veldig kjekt.
6: Nordfjordkompani er ikke noe eldre gammelt kompani.
8: Nei, det var jo 31. mai i fjor vi fusjonerte Nordfjord Akademi og Nordfjord Opplæringskontor til å bli Nordfjordkompaniet. Så det er jo knappe år gammelt, det er ikke et år gammelt enda.
6: Er det ungdom som er på tå hev, det prøver å få tak i nå da?
8: Ungdom og midtaldre folk og eldre folk, alle som har lyst til å komme til Nordfjord, jobbe, leve og bo her, de prøver vi å få tak i. Og så har vi lyst til å hjelpe deg til å finne sin plass i regionen.
6: Hva gjør det da i praksis?
8: Vi har ulike satsinger, så vi har blant annet Heia Nordfjord nettverk, der man kan melde seg inn om man elev, student eller jobbsøker og på leit etter jobb, så skal vi hjelpe til. Og så har vi en superlærlingssatsing, så vi har jo over 200 lærlinger i bedrifter rundt om i regionen. Og så er vi veldig mye ute i skolene, om det ungdomsskole og videregående, og forteller dem om lokale muligheter, sånn at unge skal vite om hva det kan bli å jobbe hen i regionen, og også ta det med seg videre ut i verden, og være våre beste ambassadører.
6: Ja, det er jo Nordfjordkompaniet. Skaffer dere en skikkelig arbeidsplass selv, dere?
8: Ja, det håper jeg. Jeg skulle til å si i vår verden i dag, så er vel ingenting helt 100% sikkert, men vi har gode samarbeidspartnere i kommunene og næringsorganisasjonene og andre, og Inviro ikke minst, og vi har kjempemange gode medlemsbedrifter, så heier på oss. Jeg tror vi har rundt 130 medlemsbedrifter i hele regionen. Og så søker vi jo de prosjekt vi kan for å få litt av det vi kan av kaka hit til Nordfjord.
6: Hvor mange er det nå i kompaniet?
8: Ja, vet du, vi er nå 13 tilsette i kompaniet. Ja, totalt sett. Vi er to i leying, og så er det veldig mange som er ute med lærlingene og følger dem opp. Og så har vi en del som jobber da med rekruttering og utvikling av prosjekter.
6: Vi må prøve å bli en til så du kommer ut av det 13-tallet.
8: Du, vi trenger mange flere. Vi har store visjoner, høye mål, så her jobber vi på så godt vi kan. Og ja, vi ønsker oss flere folk, det gjør vi, men alt i sin tid.
6: Hva er det folk som forbegynner med dere?
8: Hva du sa nå?
6: Hva er det slags folk de er ute etter i kompaniet?
8: Vi er ute etter folk som har lyst til å være med på å bygge Nordfjord. Så har jeg drivkraft i seg, og jeg synes at det er spennende å jobbe med folk, og være med på å ja, markedsføre og gjøre regionen vår god, og vise oss frem og sette Nordfjord på kartet.
6: Er det mest dame?
8: Nei, vi er ganske, ja, vi er kanskje litt flere damer og menn, noen sier det. Ja, vi er det, altså. Jeg liker å si at vi er balanserte.
6: 13 er ikke råd å balansere.
8: Nei, det er ikke det. Så vi er nok akkurat overtallet damer, men ganske balansert.
6: Er dere på vippen nå?
8: Nei, det er ikke det. Neida, vi er en god samlet gjeng. Og vi sier jo det slagordet vårt, det er at det sammen gjør vi Nordfjord Superare. Og sammen gjør vi jobben vår superare, og samarbeid er veldig viktig.
6: Hva har jeg fått til i år?
8: I år? Vi har jo
6: vunnet... Det er i april måned nå.
8: Ja, vi har jo vunnet årets gründer, det er jo en stor ting. Vi har vært med og gjort ulike satsinger ute i skolene. Vi har fått et nytt brosjyre her, og det er omtrent ukentlige jobbsøkere som kommer inn i nettverket vårt, så vi prøver å følge opp, og så må vi jo være ute og finne behovet til bedriftene da. Ja.
6: Det ligger til rette på dataen, som vi sier det da.
8: Ja. Jo da, vi har etablert oss gode systemer i fremtidsrettet, både når det gjelder automatiserte IT-løsninger for å gjøre jobbhverdagen god, men det viktigste for oss, det er relasjonene vi skaper. Vi sier heller kvalitet over kvantitet, og det er noe med å ta opp en telefon og snakke med et menneske også, så det legger vi vekt på.
6: Personlig møte er vel det beste, ikke det?
8: Aller beste, aller beste. Å møte folk fysisk, det er da det magiske skjer, sier vi.
6: Gratulerer med prisen.
8: Du, tusen hjertelig takk.
6: Sa hun tydelig stolt. Ja. Og da får vi gå videre.
4: Ja, hun som jeg pratet med der i Nordfjord kompani heter Tonje Bjerkan. Tonje Bjerkan. Da fikk vi vite litt mer om deg.
2: Da fikk vi det innslaget, men før det så hadde vi jo en rebus der vi spurte om forsikringsselskap minus siste bokstav.
4: Ja.
2: Og et dørslag, og hva ble det? Du som er med oss på lufta.
5: Ja. Hallo.
2: Hallo, ja.
5: Ja, det er Oddvar Seljen.
2: Heisan.
5: Heisan, det er påskebesøket av Nelma Listhaug.
2: Ja. Vi får ikke så langt det går, altså.
1: Og da var svaret.
5: Og det var Trysil.
1: Trysil, ja. Det blir jo på sikkerhetsskapet blir da...
5: Fyg, og så blir dørslag, det er Sil.
1: Det er Sil, ja. Ja.
5: Ja.
1: Eller en keeper som slipper mye mål.
5: Ja, det er jo også. Jeg holdt på å si at Sil, eller det var svigermål, men det var selvfølgelig denne skivjævne. Det er det som er svigermål.
2: Ja. Er ikke hun der nå, kanskje?
5: Nei. Har dere stått hos deg uten svigermor?
1: Er du det, du? Ja, det kan du bare ordne.
5: Ja. Så, det kan jo jeg være... Kan jeg være, kanskje være glad for noe?
2: Du hadde nok fått hørt det hvis du var deg.
5: Ja, ja, ja. Det er sant. Det er sant.
1: Oddvar Seljen, hva han styrer ja. På med da?
5: Nei. Slapp av i påska, det var stort sett.
1: Ja.
5: Det, ja.
1: Og når ikke slapp av i påska?
5: Ja, må slappe av i påska. Det er viktig å ja. Slappe av i påska, ja.
2: Men når du ikke slapp...
5: Når du ikke slapp... Når du ikke slapp...
2: Ja, ja, ja. Men ja. Det er jo avslapping over den.
5: Ja, vi er... Vi er jo naboer, så det går fint.
1: Ja, du kan gode slappfisker på Biseido.
5: Ja, ja, ja. Ja.
2: Men når du ikke slapp av med en Elmer, hva du styr med da?
5: Nei, da jobber vi, vet du.
1: Med?
5: Da er jeg inne i hyen på båtbyggeriet.
1: Det stemmer det, det er jo en av disse kjente Johan-karen.
5: Ja, ja. Så det er jo nå bare i vinden nå i sin siste tid da. Så.
2: Ja, men dere ble jo berget
5: ja.
2: Da.
5: Ja, ja, ja. Heldigvis.
2: Ja, nei det...
5: Nei.
1: Får det noe betydning for dere det her? Han driver på med han borte i USA og setter opp... Både det ene og det andre, toll og tull og...
5: Ja, ja, ja. Men ja. Donald dukker han. Det må alltid så bli det. Ja. Oss i mulje, oss i mulje.
1: Ja, men vi kan ikke si for mye for det her på oss i kveld. Ja,
2: plutselig så blir det bare... Plutselig så blir vi nedstenge det her, for det blir bare et eller annet lyd som kommer ut.
5: Plutselig så er det ingen som finner oss i Malga.
1: Nå skal vi spørre deg litt om påska. Det er noen to gudsfryktige personer som ringer i rommet der nå.
5: Ja, ja.
1: Så jeg må spørre deg, hva for et land stammer påskeharen ifra?
5: Påskeharen? Hva for et land den stammer ifra? Det kan ikke være Tyskland, for det var jeg skulle si, det var julfredet som stammer ifra Tyskland.
1: Er du sikker på det?
5: Er det på Tyskland? Det er, over,
1: det er Tyskland, ja, men jeg var ikke... Ja. Jeg var en som svarte det, jeg var ikke klar over at han stammer i hele tatt.
5: Nei, det kan hende han stammer hele tiden, vet du. Ja.
1: Det var Tyskland, du, det stemmer det.
5: Var det det, altså?
1: Ja.
5: Ja, ja.
1: Jeg var
5: det
1: var ikke Tyskland, sa jeg, men det var jo det.
5: Ja, ja.
2: Ja, og siden jeg hadde spurt å spille i sted, og han Elmer hadde da sjakkbrettet, og så nevnte han Jatsi.
5: Ja.
2: Og skulle ikke du tro jeg har et spørsmål om Jatsi også?
5: Ja.
2: Hvis du får høyeste poengsum alle ganger når du kaster, altså full pott på hver eneste rute nedover, hvor mange poeng kommer opp i totalt, tror du?
5: Ja.
1: Er det jeg går heldig?
2: Da skal du være heldig, ja.
5: Jatsi. Da skal jeg være heldig, ja. Er det 6? Nei, det er 6-4.
2: Nei, nesten. Dette er noe enda verre mattoppgave, det, faktisk.
1: Ja. Er ikke det 5 terninger, da?
2: 5 terninger, ja.
5: Ja, ja, og ja, det er, no, det er vanlig Jatsi, ikke maxi Jatsi.
2: Ikke maxi, vanlig Jatsi.
5: Vanlig Jatsi.
9: Hvor mange er det poeng som så?
2: Hvis du har 5 terninger, altså vanlig Jatsi, og du får full pott på absolutt alt. Du får 6 enere, du får 12 på 2 enere.
5: 6 toere, 6 toere, oi, oi, oi.
2: Og så får du...
5: 6 ganger, 6 ganger... En hel masse,
1: det. Det ble jækla med 6, altså. Nye karen her, så kan han drakk spørsmål av hans i hus.
5: Du, Elmer, du må ikke se da. Du må telle her.
1: Var det nok fengere? Så
5: gonger du med 6.
2: Nå har vi sett deg i aktivitet der inne, vet du.
5: Hvis du teler alle uten der, så gonger du med 6.
1: Ja, så... Ja.
5: Jeg må ha litt hjelp på noen lister, da.
2: Du skal heller få noen alternativ.
1: Får du alternativ?
2: Hvis det er det 300...
1: Han har kommet til 13, det vi har ikke tid å vente på.
2: Nei.
1: Å gi alternativ.
2: 354, 394 eller 374?
5: Da tar jeg 354.
2: Da hørte vi litt dårlig her akkurat nå.
1: Da har du hatt 5 år, ok?
5: 374, var det alt der?
2: Da hørte vi det plutselig veldig godt.
5: Ja, altså, ja, ja, ok.
2: Så jeg fikk justert litt ute på mikseren, så gikk dette bra med.
5: Ja, ja, ja, flott. Det var litt dårlig linje.
1: Ja, det var det.
2: Det var plutselig et eller annet. snöfall eller något sånt som kom ned.
5: Ja, snövar du på Heida? Snövar du på Heida?
2: Oj, hela tiden.
1: Jo, det väntar jag på.
5: Ja, det var sol och fint det jag. Satt ut och gosar mig.
1: Ja. Nu sätter du in och gosar också.
5: Ja, nu gör vi det.
1: Ja, vilket är det också. Men, ja. Tack för det ringde du. God påske. Kost åker vidare på sandarna.
5: Ja, tack tillsammans. Och prövast vi nog en gång.
2: Ja, vi vet det.
5: Ha det
2: gott.
4: Ja, och på Trysil. Där mötte vi på en kändig kar som är likas. Och han sa att han skulle spela underhåll där på
10: hotellet i Trysil. Han färdigt till Trysil i påska. För att
4: på påsketur,
10: på påsketur, ja. Så då spelar vi.
4: Kenneth och Sänge här.
10: Den ska vara enkel.
4: 5, 28, 60, 660.

0: sång lurte vi på før vi spilte plata.
1: Og det er ingen så tydeligvis.
0: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et fest. Selskap.
1: Eller selskap eller fest. Det er et skikkelig godt etternavnet. Gammelt.
0: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn.
1: Ja, på K.
0: På fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. For ja. Han har spilt uendelig mye på sånne afterski, så det heter på fint.
1: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
0: Etter han har vært ute og gått på ski, så det regner fulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
1: Det er noe det der tjener penger på nede på disse her. Ja.
0: Telefonnummer
1: resortene
0: 5286 resort, hva det betyr?
1: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter. Det er skiresort, må vete. Fint skal det være når snøven mangler.
0: Fint skal det være, og halve ræva henger ut og
1: ja, snøven mangler.
0: Snøven mangler, ja.
1: Men der slenger det har nok inn i barene, så går dette fint, det.
0: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
1: Ja da,
0: det skal jo. Premiene våre kvelder, hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ut av Ulvesund, så heter Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Freddy Kalas.
0: Ja. Kalas er jo fest, vet du. Det var skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesund.
0: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
0: Ja.
2: Ja.
0: Liker du Freddy Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til den, men akkurat siden det er sånn sånn ord, den har jeg noe hørt før, ja.
0: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg tar meg, jeg er med på Kalas av og til.
0: Tar meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
0: Se ikke nei takk han heller. Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
0: Ja.
2: Både med vind og vind og fest, vind og kalas.
0: Dårlig skiføre.
2: Ja, dårlig skiføre. Det går best på rulleskien ofte i rammen.
0: Ja,
2: det kan ikke jeg med.
0: Jeg så et øy, var det ut for Bømlo på Dagsrevyen i kveld. Det var utenfor Bømlo i øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst, det er sånn skiren de har i påska. Det ble avlyst hvis det var snøv.
2: Åja. Ja vel.
0: Det var mer så kostym og styr av det. Så jækla lei ut. Det kunne jeg tenkt meg å være, altså.
2: Åja.
0: Så trivelig ut. Kos. Ja. Kos i påsken.
2: Og det var på Dagsrevyen?
0: Ja, så de stod.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
0: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
0: Og regne karnevalet.
2: Ja, det var det bare da.
0: Du, skal vi gå inn i... Ja. Inn i Bibelens... Eller skal vi gå inn i... Jeg lurer på, for eksempel, nå i påske så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
0: Ja. Du kan få det med påske her til her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egger jeg har fått tak i da?
2: Det er sneis. Jeg vet ikke hva er det.
0: Sneis, ja. Det er sneis. Du sa det på dialekt, du.
2: Ja, vi sa sneis her.
0: Og du er helt sikker på det er 20, ja?
2: Ja, det er 20.
0: Ja, han var sikker du.
2: Fine tål,
1: ja, var. Men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det ja, skal ikke vi stuse på en gang.
0: Nei, men det var imponerende det. Sneis egg, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
0: Det går veldig i påsken med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett.
0: Hva
2: sier du?
0: Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
0: Vi hører det har i virkning på... Vi hører det før at det har i virkning på forskjellige ting.
2: Ja da, ja da.
0: Der er mye stivelse i egg, da.
2: Ja, det er det. Ja, det kan du komme vel med av og til.
0: Det kan du. Vi skal lage kake, så er det veldig bra. Er du roet med her?
3: Ja, jeg er med.
2: Du får ikke svar når du går av.
0: Skal du ut?
3: Jeg ser ikke noe helt med fast her på de sider.

0: Robin, did you forget my song?
1: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
2: Nei.
1: Dyster som
2: få.
1: Alltid.
2: Ja.
1: Alt som få.
2: Dystra, meg og deg.
1: Ja.
2: Vi jo kjent som to meget lystige personer.
1: Det hender.
2: Det, ja, det
1: gjør det. I alle fall når vi sitter i...
2: Når vi i godt mørkere. Slag.
1: Ja.
2: Da vi lyst, godt, kan de være lystige.
1: Godt selskap. Ja, det, ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
2: Ja, visst.
1: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
2: Ja.
1: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny plate.
2: Mm.
1: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
2: Medel Svensson får gjennomgå.
1: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette jo en sånn, jeg holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
2: vi har jo interesse gjort, i Norge. Det veldig mange år siden vi har spilt hele plate.
1: Ja.
2: Men det gjort.
1: Det gjort.
2: I denne radiokanalen.
1: Ja, han sluttet for lenge siden. Han har, ja. Han har skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
2: Ja.
1: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historien om Johnny Dunder.

0: Jeg synes nå fortsatt at det her var en eksperimentell side av sånn valgt.
1: Ja, vel, det synes jeg kanskje ikke, men...
0: Den forrige platten var i hvert fall så eksperimentell at du har ikke kjøpt den enda.
1: Nei, jeg har nok rett og slett ikke fått tak i den.
0: Nei.
1: Den tror jeg kom i lite opplag.
0: Den lar seg sikkert få fattig. Hvis vi setter alle kluter til, så er det umulig, mulig også når det gjelder å skaffe musikk.
1: Ja.
0: Så derfor, hvis du hørte noe i kveld som du ikke får tak i, så leite opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
1: Det bør vi være klar.
0: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå er vi ute av den tralten.
1: Ja, er vi egentlig det?
0: Nei, det er vi selvfølgelig ikke.
1: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV, og litt i radio...
0: Ja, ja.
1: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
0: Ja vel.
1: Hvilket parti jeg burde stemme på?
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det var i grunn litt irriterende altså.
0: Jeg er veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så får jeg høre.
1: Nei, det sto at jeg... det var i Bergens Tidende, jeg har en sånn du kan, på nettsiden der kan du gå inn og prøve, og der tok jeg de 10-12 spørsmålene, eller noe sånt, det er litt om miljøvern og litt om det meste, liksom, sånn.
0: Ja. Og du skulle ha stemt...
1: Ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig, eller sånn, passe enig, eller sånt.
0: Havnet du opp med å støtte Åge Starheim, eller noe sånt?
1: Å, langt ifra.
0: Nei, for...
1: Er det noe... Er det, ja, det er vel det, kanskje.
0: Ja.
1: Ja, men...
0: Mathias Råheim, da?
1: Nei, han vet ikke hvem jeg går.
0: Høyre.
1: Åja. Ja, det også et parti, ja.
0: Ja.
1: Ja, og de... Ja, det er jo noen som stemmer på de også.
0: Ja.
1: Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
0: Osmundnes.
1: På...
0: Osmundnes.
1: Hæ? Ja, han Kristi Folkeparti.
0: Ja.
1: Nei. Ja. Nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde stemme RV ja. Eller SV
0: ja.
1: Ja.
0: Det er vel ikke helt
1: det, sannsynlig de to søylene der, det var passet i grunn godt. Men ja. Men jeg tror nok jeg lytte stemme på litt og snelle uten til Bremanger, tenker jeg, i år også.
0: Ja, hun er utifra Røys.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Røysgaren.
1: Ja.
0: I Kalvåg? Jo,
1: Nei, det passet i alle fall irriterende godt.
0: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se. Det viktige nå er at folk går av gårde og stemmer.
1: Ja, men det gjør jo folk kanskje skjønne.
0: Det kan jeg ikke skjønne.
1: Det er jo kjempeviktig.
0: Det er viktig.
1: Altså, da er jo, jeg ser på det som veldig viktig. For hvis det gjelder å stemme, og så gjelder det å stemme riktig.
0: Naturligvis.
1: Ja. Og da... Jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
0: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen i Bergens Tidende, så finner de ut det selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan du jo.
0: Ja. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland i sommer, og i Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils
1: Vil
0: Ola.
1: Vil du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det er valg i Norge. En sånn vitamininnsprøytning til motor, rett og slett.
1: Og når jeg er i Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg gikk da av...
1: Hvis barbarisme har vi begge to.
0: Ja, det har vi.
1: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
0: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte i 2 timer, en eldre herre med sine 2 gitarer.
1: Ja.
0: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk i arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå i flere 10 år, og jeg har truffet han flere ganger før også. Og så spurte jeg etter en melodi som han spilte i Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak i. Så sier han ut i lufta, og så sier han: «Jeg spiller det for dårarna». Og jeg tenkte det var vel kanskje å ta litt hardt i, for det var jo en 300 mennesker der, så følte meg jo ikke helt som dåre, men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg, ja da. Han hadde med alt han hadde spilt inn, sånn i tilfelle noen hadde lyst til å
1: kjøpe.
0: Kjøpe. Og jeg begynner febrilsk å bla i lommeboka.
1: Og har ikke fem flate euro?
0: Jeg har en del svenske kroner, ja. Men ikke nok.
1: Nei.
0: Så spør jeg min kjære kone som også på konserten om hun hadde noen penger, og vi klarte etter hvert å skramle sammen slik at vi hadde sånn,
1: kroner,
0: ikke
1: kroner.
0: Helt nok, men det manglet ikke så svært mye, og så sier jeg, dette alt jeg har, Mikael, jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han, sant hender jo. Og så fikk jeg den plata.
1: Ja.
0: Og vi avslutter i kveld med en nydelig tekst av Mikael Wie.
1: Her er det for dårlig.
0: Her er det forbaska lett å kjenne seg igjen både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wie, han spelade for dårlig. God natt.
1: Og god natt, ja.

0: Det var Måløy Sanglag fra Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer i et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor. Denne gangen, de har med seg faktisk en fra Eidar, en utflyttet Eidar, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Nei, det er ikke så veldig lenge. Jeg er ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karrene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystad, ikke her. Ja, ja, du, det ble et sångastemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men ja, jeg kom ikke karg.
2: Nei, nei, men du er ikke en av de eldste.
3: Nei, jeg er ikke de eldste, men jeg er vel en av de som er lengst med, etter klart.
2: Nå har jeg en fra Utta Ulstein, som har vært med 53 år. Kan du slå den?
3: Ja, det er 53.
2: Nå får det tatt oppgjert på kammers i kveld.
3: Ja, vi har Nils O, du kan snakke med henne, han har vært med i 70.
2: Ja, men kan han prate ennå da?
3: Han er her.
4: Han er den mest taleføre talje.
2: Det sier en annen veteran som heter.
4: Nei, jeg heter ikke noe.
2: Det er sånn navnløs altså.
4: Ja, ja, jeg er det. Det er greit å være anonym.
2: Men har du sunget noen år?
4: Ja, det er ikke så mange. Jeg var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
2: 50 år for å åpne kjeften, altså?
4: Nei. Jeg sång jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han, da måtte vi synge. Jeg sång Høsten er kommet. Ja, det var i 1946.
2: Er det like kjekt med sangerstemmen nå som det var før?
4: Ja, forandret seg litt. Det er ikke skikkelig det samme. Det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det er pluss eller minus, kan det diskuteres da, selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
2: Hvor mange er det i Austrheim nå, da?
4: Vi er vel rundt 30, når vi er friske.
2: Det har både vært mer og mindre, har ikke det?
4: Ja, vi har vel vært... Vi var vel vært oppe i 40, når vi var på det meste.
2: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songar 2, jo, liker du det?
4: Ja, sånn passelig. I fine veier går det jo.
2: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå er vi nede på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og dere tøller det om, altså nå er ikke en kvart.

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle koro sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 3:30. Og det var et bra sammenstemme, litt variabelt koro selvfølgelig, men sånn er det. Men veire var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

0: Ja, då sitter vi här i Store Studio, jeg og Hans Inge Lien, og med Swish, Ruls og Svein teknikker har bakat tidligere på dag. Og du har hatt en smaksprøve allerede?
1: Ja, ja, ja. Dette var kjempemessig det.
0: Karakter da?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha litt å stretche seg på.
0: Jeg ser du har lest godt oppå.
1: Ja, vi skal jo sitte her en stund.
0: Ja.
1: Det er viktig å ha med seg litt niste.
0: Swish, Rul og Fylje, det var?
1: Det var bringebærsylte.
0: Det var bringebærsylte, ja.
1: Og nytrykket kaffe, det kan ikke bli bedre dette
0: her. Svein, kan det ikke bare møte han opp som en blide tekniker, men møte opp med en swish-rulle også?
1: Ja.
0: Jeg glemte fatet med det, selvfølgelig.
1: Du er borte glemt.
0: Det er ikke noe helt nytt, men det er for at jeg bør vel ikke ete så mye sånt søtt.
1: Nei, men over til måneder bare nyter de.
0: Jeg er egentlig søt nok, sånn som det er. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Velkommen på nyåret.
1: Ja, takk så.
0: Jeg flytter seg ned i år.
1: Ja. Ja, det er vel det.
0: Hvordan har du laddet opp da?
1: Nei, som vanlig vore på arbeid og tenkt på at dette skal bli en kjekk kveld.
0: Ja, men du liker så godt å pløye og skubbe vekk snø. Hvor
1: er snøven?
0: Ja, hvor, venter du på nå?
1: Ja, jeg går og leter hver dag, men jeg finner ikke noe.
0: Jeg tror du er på Hattfossen da?
1: Nei, men der er ikke noe snø der heller.
0: Nei, der er vel ikke det.
1: Det er begredelig.
0: Ja, men det er jo fint da på en måte da.
1: Det er fint, ja, for all del.
0: Ja, men du har vakt og sånt, du har ikke vakt nå hvis det kommer snøver ute?
1: Nei, jeg har dagvakt nå, så det.
0: Ja, ja.
1: Nå har vi gått på kveld.
0: Dagvakt, hva det virker da? Hvis du er i vanlig arbeid, da er det vanlig dag da?
1: Ja, frem til 20 kvelden.
0: Men jeg har sånn tillegg uansett, men jeg...
1: Det er det sånn natt har det.
0: Løy er lei. Det er bare natt har det, ja. Ja, og vi har... I kveld har vi... Det er mye norsk musikk i kveld, du vet ikke det? Jeg tror det er fleste melodiene synger det på norsk, eller spiller
1: fele musikk. Du har et håp om at jeg og du skjønner det.
0: Ja, det er håp om det, ja.
1: Ja.
0: Hva har Svein lurt på da? Ja, peikafelt der. Jeg får komme inn og si det så, tenker jeg. Vi ser deg, Svein. Hallo?
1: Det er sikkert dette papiret han har lyst på.
0: Ja, du har fått dette rute, du. Den ligger etter rute.
1: Har vi rotet det vekk?
0: Få opp luggene. Det er øynene mine først blende på det, hørte jeg etter. Men har vi et opp det, du?
1: Nei, men du har jo tatt med det begge,
0: du. Du har lagt inn under swish-rull, og jeg har tatt inn et og ja.
1: Det er det du som rotet.
0: Svein, jeg kryper til korsen. Her skal du få. Beklager. Her skal du få et eksemplar.
1: Du er jagge med
0: roen. Og der kom kaken også inn.
1: Det var taktisk etter der.
0: Vet du hva jeg glemte det igjen for kakene? For han skulle komme i med kakene mine, og så glemte jeg å... Jeg tok papir i stedet for swish-rullet.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvor du får det til.
0: Det er gammel folk du la meg, så må ta hensyn til det, altså.
1: Jeg skal ta hensyn.
0: Unge mann, får vi si. Ja, i kveld skal vi... Jeg har laget noen rebuser, så...
1: Er det råd å løse deg, da?
0: Det tror jeg. Men jeg er ikke sånn, jeg sier ikke bokstavene bokstav for bokstav, så du må tenke litt. Dette har noe med en, det har med strøm å gjøre hele greia, alt dette her som vi er inne på nå, i kveld tror jeg, omtrent da. Det er for noe til å begynne med. Da begynner vi med nummer tre, Svein. Det påstår det kan bli dette her i landet hvis vi ikke...
1: Ja, vi får noe sjokkere enda med.
0: Ja, må du høre etter hva jeg sier. Straks, S-T-R-A-K-S, straks si mure. S-T, du kan skrive opp hvis du vil, straks si mure. Hvis vi ikke nå skjerper oss, så kan det bli straks si mure. Hva er det for noe? S-T-R-A-K-S. K-S-I-M-U-R-E. Snu på de bokstavene. Jeg er ikke helt idiot. Jeg tror det skal gå veldig bra. Det er noe som vi har sagt vi kan få hvis vi ikke begynner å spare litt.
1: Jeg tror det var noe som klarte det allerede.
0: Var det? Og da skal vi høre en melodi som heter Gutta på byen med Terje Tusland. Vi sier gutta i studio, vi.
1: Det er mye bedre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, det fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen. Var det en sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det likna. Ja. Vi hadde ut en rebus. Straks i Mure. Jeg sier at det fire første bokfavene, S-T-R-A, det til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, og det er ikke epikrisa. Og det er noe
0: politikerne sier det kan bli, hvis vi ikke sparer.
1: Ja, og det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, og Svein ser på fasiten, og så det kan bli den vår, du har fått rett svar.
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure banditt.
2: Ja.
0: Ja, ja. La vi høre.
2: Ja, det svarer du vi høre.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt.
2: Nei, jeg ville bare høre om en spissrulle var god.
3: Han var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er dette ordet vi har ikke gjetet.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har ikke gjetet, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nærraden, her skal jeg vete hans
3: ikke. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikket.
0: Ja. Eldre Mo Øvrelid.
2: Ja.
3: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme og puser rett nå på dagtid?
2: Det hender klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag når hun forsvant.
3: Ja. Ser lyst på det da?
0: Han skinner også fått sola. Han skinner i hvert fall, sier
3: jeg. Skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lenger enn meg, kanskje.
3: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noe. Noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen flønner, det er mer eller mindre sånn fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han synger han Bjørn, om det om han har brukt det før, det aner ikke vi.
3: Nei, da, men det tar ikke vi så, da. Det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk har du greie på?
2: Ja, jeg burde noe i hvert fall ha det.
3: Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
3: Men det er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
3: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
3: Ja, så fisk, det har grei på.
0: Du,
2: Jeg kommer fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle noe blått bare mangle.
3: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
3: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med da.
0: Ja, det hadde tenkt meg det at du gjorde det, altså.
3: Nei, men det var jo
0: samme folkets dag, til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler med, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det...
3: Det er sete spiker da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Rundfjørn og Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
3: Alle velkomne.
2: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
3: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under blusen rundt?
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving. Det er litt sånn gammel, god melodi med en litt sånn fløtt tekst. Og da skal vi frem til noe som mange har fått installert da i siste året, tror jeg. Har du forresten?
1: Nei.
0: Da skal vi se. Det har, litt alt det vi har i kveld, det har noe med strøm å gjøre. Nå tar vi enda med. Da, hvis du har fått deg mumpevarpe, det skal være veldig bra. Mumpevarpe til hus, da er det jækla bra, altså. Forskjellige sorter av deg også. Og da, hva har du under blusen? Hansi.

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fant vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig. Det er Gert Sørebø, god kveld, den.
2: God kveld, ja.
0: Det var du, mener jeg, snytende skoletelefonen din som ligger et hakk over alle innsorengene.
2: Å oh, ja, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det høres veldig bra. Ta Svein, man skrur den ned ja. Litt, faktisk. Telefon.
2: Å oh, ja. Å oh, ja.
0: Du, eller du snakker litt lenger ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparpe, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil det ikke vore det foruten?
0: Nei, du får så jamne fine temperatur inni huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du nå, mennene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler. Så statistikk, hun kommer jo foran, ja. tidligere.
2: Ja, men hun har dette Røstelsson hun skal klive.
0: Offa meg, det er så fjellig også, ja. Jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var 4:15. Så det er omtrent det samme.
2: Ja.
0: Det er en del fjell.
2: Ja,
1: ja, men du bor på andre siden av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsiktig. Nei, jeg går på samme siden av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme siden.
1: Ja. Ja.
2: Ja, jeg bor på Nordstrand, da.
1: Nord, ja.
0: Ja, Svein mente tunnelen. Nei, Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det var andre fjell.
2: Ja. Vi bor på hver siden av tunnelen, ja.
0: Hvor temperatur er det for de dagene, da? Er det 4-5 grader som kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i sted var den faktisk ned i minus 1. Ja. Men nå har den nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det som inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varme grad i dag.
2: Ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Faktisk ikke.
0: Så da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Spare penger.
2: Ja, det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: ja, det.
1: Det blir noe fort kaldt når sola forsvinner.
0: Det gjør jeg galt.
2: veldig kaldt.
0: Ja. Da, skal vi ha noen spørsmål til deg? Du er en som vanlig flink å svare på sånn.
2: Ja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det.
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått, og da er det greit. Ok.
2: Jon Elling tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, sier
0: ja.
1: Du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun som slengte på en sånn flir med samme hund. Hun smilte så fint med hund.
1: Ja, like hyggelig som jeg og deg.
0: Hun hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, hun har to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K, fornavnet.
2: Ja, skal vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Elling... Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja. Hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn ute i felten. Og hun var sånne...
1: Ja, fikk litt feltarbeid.
0: Tekniske øvelser på friidrett var hun som hadde ansvar for å kommentere det, husker jeg.
2: Ja, hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja. Ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med samme.
1: Det vet
2: jeg. Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du vet.
2: Ja.
0: Jeg vet vi er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Ja vel.
0: Eller, i 1950 var hun var sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja.
0: Nei, hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger? Og...
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte løst og være alene. Kan gjøre den bil.
0: Ja, det er så fint. Det er hvis vi svarer feil, så han Svein opp med fingrene med en gang i teknikken. Kan ikke du holde deg i ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se, da fikk det med nevå inn her.
2: Så han har fiktat det, Erik.
1: Ja, han må ha litt korreks her, vet du.
2: Oh, ja, ja, ja. Jeg sa han helt nøyd med dere.
0: Ja, han var fornøyd med at vi likte kaka i alle fall. Eller svissrulle.
2: Og ja, han baka også.
0: Ja, han møtte opp en svissrulle også. Jeg vet ikke hva han forventer nå.
2: Han forventer sikkert takk.
0: Ja, det,
1: ja, men det var godt.
2: Det var hun helt sikkert.
1: Det er det.
0: Skal jeg spørre deg om noe, Roger?
2: Det kan du nå gjøre.
0: Det kan vi se. 21. februar flagda vi også. Ja. Hva for da?
2: For det at Kong Harald har jo bursdag.
0: Hvor gammel blir han nå da etter hvert?
2: Ja, han blir 80... Skal jeg se, han er født i 37, vet han det?
0: Ja, det var, ja, da blir han 88.
2: Och 88.
0: Ja, ser sån ut, ja. Visst han är född i 2030. Behöver spåra det bara. Men räkna med då rätt alltså.
1: Teknikern har
2: godkänt. Han där, ja.
0: Teknikern han har ramat in den så rätt. Så.
2: Ja, men det är bra.
0: Då vet du mer lika vi eller... Ja. Det ska inte mycket det då.
1: Det går mycket på flaks med oss.
0: God helg, Gert.
2: Tack detsamma. Ha det bra.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ja. Det är inte alla som har varmepumpe.
1: Nej, det är bland mig.
0: Ja, du springer väl runt och slär blod och skinnhuvud och vötta, poolvötta.
1: Åh nej, men vi har nog ved.
0: Ja, det har jag helt säkert. Uh-huh. Men för alla som inte har det, det kan lösa ringa rebusen och fyra med det. 5-28-60-60, då kan det få veta vad vi ska höra för musik vi ska höra. Det är en grupp som heter Septimus och de har en som heter väldigt utenlandstext tjalalalalalia eller något sånt tjalalalalala ja, vi får tjocka det. Då ska de som har kvedebjör det brukar det till hus varma upp med kvedebjör 5, 28, 60, 60.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den her der.
2: Den her var veldig vanskelig. Vi hadde ute bare tre bokstaver, og vi skal frem til... Det er et firma som leverer strøm til oss. Bokstaven var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er et stort firma i den kommunen det holder til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven fram.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Da ser du deg flytte den bakerste fram.
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Ja, nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste, det var ikke det vi hadde.
2: Det tror jeg måtte være en av de vanskeligste jeg kan lage her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt langt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, det stemmer det, ja.
1: Hva det står for det?
4: Sognefjorden Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja, ja.
3: Ja, SFE var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du het, du er det hun...
4: Ingen
3: Nævstad. Ingen Nævstad, så ringer Ingen. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på, fan ut, ja. Jeg måtte ha et torg av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler det opp litt, du altså?
4: Jeg deler det opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noe sånne dørskilt, vet du. Du har vunnet sånt. Hva du syns om det?
4: Det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss, var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går nok fint, du. Du, nå er det kjekke tid fremover, for jeg vet du er veldig interessert i sport.
4: Ja, det er jeg.
3: Så du har søtt og sett i dag på skiskytterdamene våre. Det var mye bom, du.
4: Det var veldig mye bom.
3: Vet du hva mye bom det hadde til sammen? Det kan være første spørsmålet.
4: Nei, det kan ikke jeg ta igjen, men det var så mange at jeg
3: hadde
4: ikke telle.
3: Var det såpass? Jeg har ikke følt med i dag.
4: Nei, jeg sluttet nesten å følge med i dag.
3: Det var
4: ikke moro.
3: Nei, det var 12, 14 eller 16. Hva du tror?
4: Jeg tror det går opp i 16, jeg.
3: Mm.
4: Nei, det var 14, da.
3: Det var 14, ja.
4: Ja.
3: Det sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom, og det, hvis du deler det på fire stykker, da får du nesten fire på hver.
4: Ja, det var vel mye.
1: Da var det kort med justeringer som var feil, vel?
3: Ja, det var visst det.
4: Det var en dårlig... Øvelser jeg hadde for et par dager siden.
3: Ja, og gikk noe veldig godt.
4: Ja, mikstafett, det var jo elendig.
3: Ja, og det gikk noe godt, hun jenta oppi, hun var kirkeide da.
4: Ja, hun gikk bra.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da, Hans Inge.
1: Ja. Men når vi først var nå inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter fire brødre som startet den? Med sine telemark-ski.
4: Ja. Det burde han sikkert vete, for det var han vel i min ungdom. Tre ski som var laget i Sognefjordane.
1: Men jeg kjenner for sine telemark-ski, og ski med portretter av norske utforskere.
4: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert. Ute i kast, så brydde jeg ikke meg om hvem som lagde
3: ski. Hva slags ski du hadde da?
4: Jeg hadde på tre ski, men hvem som lagde det? Åsnes.
1: Der sa du det, ja.
3: Ja, der sa du det.
4: Der kom det.
3: Vi kalte det bare Åski, vet du. Åsneski. Det var en Å frem på tårna, husker jeg. Det er frem på tårna, sier jeg. Frem på...
4: Ja, frem på... Hva du mener?
3: Ja. Sånn var det.
4: Ja, men det datt frem til slutt.
3: Det tok du fint, altså.
4: Ja.
3: Skal vi se, nå må jeg ha noen spørsmål her om... Skal vi se, hva vi har spørsmål om, for eksempel svar som slutter på K?
4: Samme det.
3: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutter på K.
4: Bismarck. Bismarck.
3: Bismarck, ja.
4: Ja.
3: Sist, du, var det noen som kviskret til deg?
4: Nei.
3: Du visste det selv, altså?
1: Jo, svarte nå det, hørte
3: du. Ja, men jeg hører ikke hva, kjenner du. Øyen, han på sin gamle dag har fått sånn, når jeg ser dårlig, men her er enda bedre. Hvordan
4: skal du gjøre det, ja?
3: Hva, Bismarck?
4: Jeg er vanlig med en motsatte, skjønner du.
3: Du var omvendt, du, ja.
4: Ja, nei, det var noen som fisktaget til meg, det var det.
3: Ja, men det skal du bare, det var flinkere. Ja.
4: Og det er lov, og det er lov.
1: Det er helt etter Bocha. Helt etter Bocha.
3: Helt etter Bocha,
4: ja. Ja.
3: Nå er klokka kvart over ti allerede. Tiden går godt i godt lag, ikke det en sier?
4: Ja, jeg sier det, og det er sant, og det.
3: Ja, det er helt sant.
4: Ja.
3: Ja, det er Valentins helge. Kan Helge gjøre med det, skal du tro?
4: Nei, kan jeg, men det er ingenting.
1: Ingen verdens ting.
3: Han synger bare i fjor, du gifter deg. Valentin?
1: Ja, det var nok det.
3: Ja. I fjor var det rundt 60 som gifte seg. I år høyre det var 248, eller noe sånt.
1: Jeg var ikke illa lista da, vet
3: du. Ja. Du var oppe i Alesund, du?
1: Nei.
3: Hvor var han da?
1: Inn i Stryn, Gubeire.
3: Inn i Stryn, ja, det var det, ja. Gubeire også?
1: Ja, Gubeire, ja.
3: Hører du det, Inger?
4: Ja, hører
3: du. Unge Lien, et år siden i dag, da.
1: Det er det, ja.
3: Ja.
4: Ja, jeg
3: har vært leve.
1: Ja, takk for det.
3: Hvor mange år var det siden du gifter deg, da?
4: Jeg?
3: Ja.
4: Du spør hva det er.
3: 1960.
4: 1970.
3: 1970, ja. Nå kan jeg si at det var 55 år siden.
4: Men det blir det i år.
3: Ja. Det har gått fort tid, da, synes du?
4: Det er alt for fort.
3: Ja, tenk hvor pene det var du og Helge, det er noe det enda altså, men unge hadde livet før dere.
4: Ja, det gikk fort.
3: Ja.
4: Ja. Uff, da. Alt for fort.
3: Det går fort, ja.
4: Ja, det
1: er
4: det.
1: Ja, vi rår ikke med dem.
3: Bare å bruke godt en hår, så går en fornøyd.
4: Det er ikke sant.
3: Ja. Gøtt, ha en god helg.
4: I like måte.
3: Ha det godt.
1: Ha det, ja.
2: Inge Naustdal der. Hun fikk...
1: Hun klarte å ringe deg.
2: Hun svarte godt den, hun trodde hun ikke visste det. Nå skal vi... Dette be deg oss om å gjøre.
1: Ja, det er ikke bare deg.
2: Telefonen er 5-28-60-660, og vi skal høre nå musikk. Den plata vi skal høre nå, vil du ha noe med Gunslinger? Nå skal vi høre så spole tid at enda.
1: Ja, det kunne kanskje gjort seg.
2: Kim og Ola, og så en som heter Vilde, en dame sikkert.
1: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja. Og hvis, nå skal jeg si et ord her, så må du snu på disse bokstavene, da får du frem til det vi skal. Det be oss gjøre litt raspe. R-A-S-P-E. Snu bokstavene, så får du det vi skal gjøre regjeringen, og helst.

0: Ja, da er vi inn igjen her fra Trivselskjørene, borte i øynene.
1: Kulden, han skriker mot glaset med 6-7 grader ute, og vi sitter i varmt og godt studio og koser oss her i Nordfjordene Radio. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørgen.
1: Jørgen Bjørgen, ja. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
1: Sparer. Sparer du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg fyrer den, eller hva sa jeg, for fuglene, det gjør ikke.
1: I dag,
2: men jeg har ikke fyrt i enda.
1: Strømmen har vært 2,80 kroner restund i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her. Prosenter, ja. Ja, så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter da. Ja.
3: Hva du har gjort på ellers i dag da?
2: Jeg var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det er meg igjen her, en liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hvor?
3: Nå setter han jo noe mål opp her på bordet.
1: Nei.
3: Er
1: ikke det?
2: Snart tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Hva var det du manglet da? Bingo, hva var det du manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg ned og levert lotto, og kjøpte bingo-blokket, og et fyrstogblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg redda da fordi at jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i bensinstasjonen.
2: Nei, hva du forteller?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja.
3: De selger bensin.
2: Ja, men jeg kjører så fort forbi, jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede nå i mai og juni, at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så den også,
2: jeg. Nei, det er jo for svart nytt også nå.
1: Hva som skvett i Skrede Stranda, du?
2: Nei, det var vel en kanskje mistet lappen.

0: Amanda fra Tretteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått det trøtt. Hva er det for vi spilte den i plata?
1: Ja, det spørs noe
0: det. Det er ikke noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er særlig sportinteresserte. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg råd, jeg er litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går i hvert fall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Fura, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Fure, ikke Bjørk, ikke Åråsen, det er noe
1: galt.
0: Der spiller jeg noe fotball, det er Lillestrøm, så det kan det slett ikke være. Men ta sjansen og ring inn og si et tre, det kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en nele på dem.
0: Ja, tenk å vinne som flytter skilt og få på veien sin. Og.
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er i hvert fall på...
0: Så veks overalt han ikke skal, og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal, og ja.
1: Det veks uansett.
0: Ja, ja. Det er nok det. Der går VM på ski, nordiske greiner, 2025. Akkurat oppe i plassen i Trondheim, oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leike, så... Har vi mye musikk vi kan spille, så trekker vi blant de som har ringt inn, og vi spiller litt musikk her igjen, og nå skal vi gå på, men skulle du få kalde føtter under melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sikkerne til halv. Så det går fint. Og vi skal høre da.
1: Vi er om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Du skal litt skjøyte løp, da. Den her var gammel god Storhold Stenskjemme og Sjøbren. Hei på dette her, da går vi tilbake til hit på Bislett.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bakgat I kveld.
0: Nei, lang. Ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, du.
1: Ikke det?
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å gå på ski på for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: Ja, flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snubla over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja, nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, sånn som I Wayne's World og sånn. Det jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Ja. Akkurat. Ja, det det som jeg har... Det
0: har du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke aner.
0: Veldig morsom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte I hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Det heller ikke meg, kanskje?
1: Nei. Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei, ja.
0: Gjeldende matematikk så ja,
1: 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, du sier det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store og tettpakket samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei Men altså Bob Dylan It ain't me, babe

0: Ja, selv så vi godt over 50 kan du like like i gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt.
0: Trenger ikke være 13 for å like dette liksom.
1: Nei,
0: det du 13 ikke. Så liker du neppe dette vel?
1: Det kan du godt si. Ja. Da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds da, men et av de gode kutta på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, er det det jeg spiller på?
1: Ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille tolvstrenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Tenker jeg at Strand legger opp sin tolvstrenger karriere.
0: Nå er du jo også enormt aktiv på det. Over 30 år, jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt så. Den gitaren flere ganger.
0: Ja. Sist gang var i 1957.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Køper deg en sånn liten plastikulel og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastik.
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på. Sånn.
0: Så
1: kunne han bare konsentrere seg om venstrehanda.
0: Det var sikkert kjekt å ha det også.
1: Ja da, helt sikkert.
0: Vi har allerede spilt Van Morrison. Jeg inne i en sånn liten Van Morrison-bølge på tiden.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No Teacher.
1: Det står faktisk Guru.
0: No Guru.
1: Det står Guri her.
0: No Guru.
1: Ikke No Guri, Guru. Ja. Guru.
0: Og den heter, hva?
1: In the Garden.
0: In the Garden heter den, ja. Det klarte du lese.
1: Ja.
0: Der var det noe som startet på utsiden. Følgte dere med?
1: Dro forbi en 18-wheeler utenfor studio.
0: Ja. Skal vi si noe mer? Den fra... Hva er det? Jeg vet ikke. Noen år gammel i alle fall.
1: Mm.
0: Ja. Noe å legge til? Nei.
1: Vi tar en tur i hagen.
0: Vi tar en tur i hagen med Van Morrison.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, og jeg var redd for det, for jeg bare laste på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle av dere som har fått med dere dette der, men det jo noe så heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store. Som sier det at disse her elbilene, de må byte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på, hvis det får dette noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514, som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Svein, han vet det nå, så det er bare å ringe inn til henne, så får de vite at dette var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514-billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette rad. Ja, da har vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen like ved.
0: Du mangler en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja, det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12. Og dette var 13. Så da...
1: Ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante
0: meg. Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel, ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg så ikke her på en sånn minnestund på Bygderadio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går, han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordnær Radio, vi har funnet ut, det vil vi prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplage da, det hadde han.
0: Ja.
1: Nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... Egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn
1: Nei, da, det var folk som kjente noe, for han har vært en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om han, mer eller mindre.
1: Ja, ja.
0: Ok, ok.
1: Ja, han har aldri tid stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: For det var rørende.
0: Det var det da, det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til henne, du da. Du hadde hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, det har jeg pratet mye med henne. Den far, ja, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Hvor sa du det, ja? Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være, det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi henne ikke har fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Men vi får si det, vi får si det, ja. Skal vi se, vi... Skal vi begynne fremme, ta oss bare blade bak igjen i boka her. Spørsmålbok, hun måtte få bli gule side. Hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag. Men det er jo en del som gjelder enda faktisk, det er det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Hva slags vitamin det?
0: Ja, vitamin, den heter B1. Hva slags sykdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitaminen? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt fint.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Light bak i skolten.
1: Jeg sikkert leste, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min noe.
0: Da skal du sier Berry også.
1: Vet du, det ordet, det sier aldri helt.
0: Ja, dette har vært, oppsnakket så mange ganger.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har beri akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, derfor?
0: Ja, det er jo en...
1: Kroppen blir angrepen.
0: Det er en stadig kroppen, du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Neida. Ja, vi glemmer det, men du husker hva syke heter på høyre? Ja,
1: du sa Berry.
0: Det er Berry. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg.
0: Nei, dette forstår jeg at den, du har tatt ut denne rare kolben. Det er bare skalet av bjølja, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe, da?
1: Salmonella, det er noe en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie.
0: Derfor. En tarmbakterie, ja. Så ikke... Du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både fordervet mat og ja, forskjellige. Du kan få det i deg på så ymse måter, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det har det mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste, da. Og... Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tiden. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Jeg var noe veldig helt voldt
0: nå. Ja, så det var en del som lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tiden.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tiden? Før jeg var selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida, neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Øster for Pakistan, ja. Det stemmer, det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Ja, jeg vet det, men høvdet mitt er ikke helt med alle tider.
0: Oi, det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det er bare blinker liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Har med deg et lite telt, så overnatter du, og heldre i gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte, da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Det har jeg fått med meg, ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen da, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her? Koble opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660. Gjør så vel å ringe. Hæ? Åja. Det datte ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg til seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Koble de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her, men vi må først høre hva det er for noe. Ellers så er det jo bare å fortelle at vi... Jeg begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt en, og nå har vi en som skal trekkes ut i mai. Og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai åtte nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da. Da blir det i hvert fall en av dem som får... En billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her?

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Mari. Ann. Ikke Marianne. Det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løsette, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi balanse da?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, nei. Sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i en årrekke, flerfoldige 10 år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får nå se.
0: Får du se? Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som gjelder på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelger, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok. Nei. Du har ikke sett noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei.
0: Holder
1: seg under det.
0: Ja, det er en fordel. Men du får da vel vete alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er jeg er sikker på det skjer mer eller hva vi hine er klar over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Det gjør det nok. Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt, udetonert dynamitt i...
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greier. Så, da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også, og da er det noe til de som har selvt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som er feilen da.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang.
1: Nei.
0: Det forstår jeg.
1: Det er noe til å bruke feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det.
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene som vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen ikke kunne laget av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Det er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg uttaler mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vekteken, det var ikke det som lagde på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før.
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det har noe vel demokrati.
0: Da, ja, demokrati er det. Men det blir ikke kalt for et styresett.
1: Nei. Statsoverhode.
0: Ja, hva kalles statsoverhode der nede? Vi har kongedømme.
1: Ja.
0: Og da har de...
1: Nå skulle jeg ikke si herstug.
0: Vil du heller snakke mer om dynamitt?
1: Nei.
0: Ikke så å forstå, nei.
1: Nei. Nei, det er bare ordet, jeg er ikke helt...
0: Tror du de har president?
1: Nei.
0: Da er det i så fall en republikk, men det er det ikke heller. De har en kar som sitter på vagl, økst oppe, som sikkert ikke har så mye han skulle ha sagt. Det er liksom kongen vår.
1: Ja, jeg har ikke stått så verre hodet altså.
0: Ja, han er det, ja.
1: Ja.
0: Men de har da regjering og den slags å styre, det er klart. Men hva kalles den kandidaten som sitter økst? Han er stor.
1: Ja, stor herstug. Nei, vet du.
0: Ja, kom an nå. Spytt ut.
1: Ja, det var en stor herstug da.
0: Ja, og da har de med andre ord et... Vi har kongedømme, og da har de...
1: Regjering.
0: Nei, stor hertugdømme, skal du si da. Kom an.
1: Ja.
0: Si det nå.
1: Store hertugdømme da.
0: Ja, det er stor hertugdømme. Det er riktig.
1: Det var et veldig rart ord, men det er greit.
0: Ja, men dette har du hørt før. For dette har vi spurt om, det vet jeg. Det. Men jeg kan ikke få med seg alt bevare med.
1: Nei,
0: det er helt greit. For noe annet. Den blå moské, hva hen finner du den?
1: Blå moské.
0: Den blå moské. Og moskéer, det er jo mange plasser, men dette er en veldig spesiell en.
1: I Tyrkia, sikkert.
0: Ja, det er i Tyrkia. En by i Tyrkia.
1: Istanbul,
0: ja, riktig. Og før så hette det, hva kalte vi her oppe for Istanbul i gamle dager?
1: Og det skal jeg vite, mener
0: du? Ja, det skal du vite. Vikingene, de var ofte til...
1: Oslo.
0: Nei, det var ikke til Oslo.
1: Nei.
0: Det var ikke noe som hette Oslo, da. Et annet ord på Istanbul. Konstantinopel. Nopel, ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var det... Ja, det husker jeg ikke. Det er forskjellige gloser jeg har brukt på den rare hovedstaden. Og hva som er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt. Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute, den blå moskéen?
0: Ja. Den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
1: Ja, du spør.
0: Ja. Ene delen av den ligger i Europa, og hen ligger i...
1: Meg og sånn historie, oh my god.
0: Nei, ene delen av byen ligger i Europa, og da ligger hindelen annen i...
1: Ja...
0: Ikke Afrika?
1: Nei. Ikke Asia heller, da.
0: Hvorfor ikke Asia, da?
1: Nei, nå tipper han jeg bare, men da var det det da.
0: Ja, da. Østlige delen av Konstantinopel, som vi kaller det da,
1: ja.
0: Den ligger i Asia, ja da. Og så er det Myklagard, er det, ja, Svein han tok det nå, det er tre gloser vi har på Konstantinopel og Istanbul, det er Myklagard, ja.
1: Ja, ja, det har jeg hørt om da.
0: Det har du hørt om?
1: Ja.
0: Ja da, ja da. Nei, men er ikke det kjekt å få repetert litt om
1: tingen du kan, ja.
0: Ja, ja byer langt herifra.
1: Ja da.
0: Absolutt. Helt sikkert, helt sikkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemanne lytterboden?
1: Nei, det er bare meg.
0: Du har ikke sleppt inn noen i kveld?
1: Nei.
0: Nei. Det er jo kjekt. Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
1: Ja da.
0: Ja da. Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Greit, det var litt sånn geografioppminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
1: Ja, takk også.
0: Den er god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Og vi får inn, vet du her, hvem er det som synger? Det er for så vidt en kurant sak, hvis en vet det, og så er det jo måter å finne det ut på også, da, så ikke alle er klare over. Men jeg prøver bare en gang til, og denne her er jo sånn som de fleste klarer uten å bruker hjelpemiddel, og han har sagt. Jeg bare spør, hvem er det som synger her? 578-6660.

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten ført.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut, det er sikkert nok staute kare, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da, ja. Det er det.
0: Mm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det. Hvis ikke så går det over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det
1: nei.
0: Det er ikke,
1: nei,
0: noe, det er ikke noe mer med det.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn 2 billetter.
0: Å ja, du var med på Vinjarlag i fjor, du.
1: Ja, ja, ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at det skulle krasje med Glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til deg opp med Håndalsvatnet, så det var greit. Ja. Ja.
1: Nei, men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Og, ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap.
1: Da. Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver de vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det, hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det er det alltid krasje.
0: Ja da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det?
1: Jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veir, og det gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også.
1: Det. Jo, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det, jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnær Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke
0: ja,
1: noe problem.
0: Ja, ja, men da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det går bra.
1: Ja.
0: Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så...
1: Ja, du skal vel det?
0: Ja, ja, ja, nå var jeg litt stygge med hunde venninner i over Dala.
1: Ja, ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg har hørt det.
1: Ja, altså, vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har gått frem på mange ganger, men det har gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, ja. Den tidens sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi feriet nå så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Jeg har noe sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men ser ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBJ.
0: Nå må du ikke skrøne, du har hørt
1: Nei,
0: om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av mine halvmongolides hjerneceller. Men

0: Ja, vi veit og veit. Jeg lurer på om ikke det var han godeste, skal vi se, Halvdan Koht?
1: Nei, han var ikke Quisling sin.
0: Nei vel.
1: Han var vel Arbeiderparti-mann.
0: Er det, da blander jeg ihop med et kvart.
1: Han var vel utenriksminister, han også, og da krigen startet.
0: Ja vel.
1: Det var vel en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde så utenriksminister, han godeste Quisling?
0: Ja, det var det da.
1: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lurespørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
0: Han var det, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja vel.
1: Nei, han,
0: ja, nei, jeg,
1: det, var en, navn, det var en liten diktator, hele karen, vet du, så han trong ikke noe, han trong ikke utenriksminister, nei. Den rollen tok han selv.
0: Ja vel.
1: Det
0: ja.
1: Var det, det var det. Skal vi se, vi har klar, vi klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
0: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Preussen, men det var ikke han som skrev melodien.
1: Han skrev ikke så mye melodier. Det var vel han som skrev teksten.
0: Ja, men
1: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
0: Ja, det, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
1: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av fire bokstaver og to forskjellige bokstaver, og sier det seg selv?
0: Ja, han hette Otto, og... Og så, hva i alle dager var det så etternavnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
1: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
0: Otto Nilsen.
1: Ja, riktig, riktig.
0: Ja. Nei, den er satt langt inn.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det er heldere, det er heldere. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut tre stykker som er med på... En endelig trekking senere i morgen. Ta en billett til Country 514.
0: Ja vel.
1: Her er
0: ja.
1: 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
0: 8 stykker, ja. Da ja. Sier vi 3, 5 og 7.
1: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få tre navn. Eller alt folket skal få tre navn.
0: Ja.
1: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrid Mo Øvrelid.
0: Ja.
1: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det får okay.
1: Ha det bra.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja, og god helg.
1: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med Bye Bye Baby Goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi. Og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: ikke sant?
1: Ja, men du har ikke bort.
0: Vi har.
1: Det går sterkt. Spør noen skolebevis, så spør du på meg, ikke sant? Jeg har planteskole I 4 år.
2: Ja, du tror du kan få med på en plate, altså. Jeg har hørt gjetet at noen Gerd Sørebø på hinenden av mikrofonen.
3: Ja, stemmer det, du.
2: Ja.
3: Ja, god kveld.
2: God kveld, det var som var på påsketur.
3: Det var en Øystein Sunde.
2: Det helt rett, og det var en trivelig sång og mye artig tekst.
3: Ja, da han flink, han rapp kjeft og flink å spille gitar, han nå.
2: Ja, ja, og så får han sagt det på veldig fort tid, dette her styret. Han,
3: ja. Hatt, det gjør han.
2: Hatt litt av inni fantasien der I hauda, så kunne det ha gått bra.
3: Det kan hende det går bra likevel.
2: Ja, det var både skibending og alt mulig. Hva? Både skibending, kan det ha og hva det ikke har? Og...
3: ja, ja, det var det også.
2: Ja, kongen styr med på Oskar da?
3: Nei, ikke så veldig mye.
2: Er det stille og rolig på Nordstranda?
3: Ja, ja, det det. Jeg har besøk, så det...
2: Ja.
3: Litt mer liv enn det pleier å være.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det har blitt noen turer eller I fine været?
3: Nei, jeg var på tur I går.
2: Hvor hen, Borgsberg?
3: Vi har en fast kjær torsdag, da fer vi ned på gravplassen, ned på Kyrkjebø, og steller to graver.
2: Åja, oh, ja, det en stykke. Ja. Ja,
4: det et litt
3: stykke. Det fast, det fast kjær torsdag.
2: Ja.
3: Og det gjorde vi I går.
2: Ja. Ja. Det Bunje da på besøk nå da med Bunje?
3: Ja, hun Gry og to gutter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da har de å styre med sikkert.
3: Ja da. Når de har med seg datamaskinen, da de fornøyde.
2: Ja, det går mye I det altså.
4: Ja, så den jobber.
3: Ja, ja, det det.
4: Så den jo beste å huske å ha på trådløsen, så går dette fint det.
3: Ja.
2: Jeg var litt på en liten skogstur I går kveld. I går var det, og da møtte jeg... 4 stykker, 1 og 3 sånne 15, 16, 14, 13 år. Og det gikk med, og det gikk med hver sin telefon og så ned på den, og så sa jeg, nå må de prate I lag, jeg kan ikke gå og styre på denne telefonen. Og da var det et eller annet sånne Pokémon der var ute etter.
3: Å oh, ja!
2: De hadde fått utslag, men da de så det var meg, da miste det interesset.
3: Då var det förnöjda.
4: Ja, du vet att fan den största Pokémonen av alla.
2: Ja, för det är man värt I stället sen ut och går alltså. Jag kan inte gå och gapa ner på en telefon.
3: Nej, alltså den är väldigt lätt för att det snubbla och
2: det då. Ja, det är ju det.
3: Ja.
2: Då Gert, ska vi börja nu om påska.
3: Okej.
2: Okay. Hva för en dag markerer det siste måltidet til Jesus før korsfestelsen.
3: Og det var det også, ja. Det langfredag?
4: Nei, da ble han vel noe annet.
3: Åja, ja. Nei. Kjær torsdag, da.
2: Det kjær torsdag, ja. Selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Helt rett når vi kuttet ut langfredagen, så gikk det...
4: Gikk vi tilbake I tid?
2: En dag tilbake.
3: Ja.
2: Og han har ikke sånne gudomlige spørsmål. Han.
4: Men der jeg overlett han Jon Roar I dag, ja. Så har litt mer lyst til å lese deg.
3: Ja, ja.
4: Så jeg skal snakke litt, ta litt geografi, og da skal vi ut av, faktisk ut av landet.
3: Jaha.
4: Og... Det tror ikke det så veldig vanskelige spørsmål, men hva for et fjell I Afrika det høyeste fjellet der?
2: Ja, det kan du si.
3: Ja. Kilimanjaro?
4: Ja.
3: Helt ikke det det?
4: Verre var ikke det. Ja.
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
2: Det tror ikke så mange går på påsketur, det blir litt langt.
3: Ja, de bruker en stund for å komme seg opp.
4: Ja. Ja, jeg tipper de bruker påska.
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg vet ikke hvor mange dager de bruker på å gå opp der.
2: Så kjerper han klarer vel fora det, men.
4: Ja, de er oppe flere ganger om dagen.
2: Ja, ja.
3: I alle fall for veka.
4: Ja.
2: Men Geir, ha en god påske.
3: Ja, takk det samme.
2: Takk for du ringde.
4: Jo.
3: Ja.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt.
4: God påske.
2: Og vi må nevne premien igjen I kveld. Det et bognende
0: bærer ned gult sådan, men nu finner radio sin logo på, så hva inneholder det du?
5: Det inneholder da 3 kilo appelsiner og et påskeegg av
0: big klasse.
5: Assortert utvalg fra Europris på Nordfjordeid.
0: Et stort påskeegg. Det ikke større struts, tror jeg.
5: Ja, det noe på høgde med det som kommer ut av en struts. Så det vel en 300-400 gram med snop inni der.
0: Det på linje med det beste.
5: I utlandet.
0: Ja, det det. Og da skal vi gå videre. Nå skal vi fram til en plass. Vi skal finne en flott vinterplass. Nå. Og da skal vi ha følgende rebus, så du må ringe inn, begynte å ringe inn med samme du vet det. Et annet ord, nå sier vi på hytter, det er mest brukt på hytter dette her. Et annet ord for loft, pluss en vokal, annet ord for loft, pluss vokal, pluss annet ord for djup.
5: 528-660-660, hvis du vet svaret på dette.
0: Altså, et annet ord for loft. Dette gjelder, det er mest i hytte vi sier den her. Plus en vokal, plus annet ord for djup. Og da venter vi på at folk skal ringe inn før vi går noe videre her, og telefonen han åpen, så det bare å ringe. 528-660-660. Men vi har, bare de skal ringe inn på det. Så skal vi få ta videre ut i Nordfjordhallen igjen, vi. Og da skal vi høre årets bedrift, tror jeg det var. Og det var Ervik Group. Og da håper jeg det kommer på nå. Årets bedrift. Ja, Robert Ervik i Ervik Group. I Stad kommune til og med. Heimebane ute her, vinneren her. Nå finner jeg rådig å gratulere dere med prisen.
6: Ja, takk for det.
0: Årets bedrift.
6: Ja, det er veldig kjekt.
0: Og fortjent, hva vil du si?
6: Jeg håper folk ser på det så fortjent.
0: Du fortell litt om bedriften.
6: Ja, RV Group, vi startet egentlig med linebåtrederi, og så har vi egentlig utviklet oss deretter da, med både industri, sjømat, turisme og selvfølgelig fiskeri da.
0: Det var noe som var eldre enn deg som startet det her, far din og sånn?
6: Ja, faren min og tremenningen min. Vi startet 1987.
0: Tror du de kunne tenkt deg at det var et sånt eventyr, dette her?
6: Jeg tror ikke de hadde tenkt at det skulle bli sånn. Men jeg tror jeg setter pris på at rederiet har blitt utviklet seg på den måten de har gjort det.
0: Det var aldri noe du lurte på hva du skulle begynne med?
6: Nei, jeg hadde alltid en drøm om å komme inn i Ervik.
0: Har du hatt din tønn på sjøen nå også?
6: Ja, jeg startet på sjøen etter 10. klasse i 2009. Så var det 3 år.
0: Ok. Du, fortell litt hva for det fikk din pris, hva for du tror det fikk han? Er det samfunnsflinke?
6: Jeg tror det er for at vi tenker så mye på samfunnet. Vi liker å handle på lokale leverandører, kunder. Og vi så i fjor vi har satt igjen 206 millioner i lokalsamfunnet. Både i Stad og Måløy og omgjeng. Så sikkert derfor.
0: Er det noen grenser nå for hva du kan begynne med? Hotelldrift og... Fortell alt de styrer med, du.
6: Nei, det er ingen som vet hvor de har oss. Så vi kan styre på med litt forskjellig.
0: Ja, hva er det styrer med akkurat nå?
6: Hovedsjefen vår er fiskeri. Det er der som er bæresteinen vår. Og så bygger vi liksom virksomhet rundt om fiskeri, da. Som har kommet naturlig opp imot Vestmek, Ervik Supply... Målterminalen, Ervik Seafood. Og nå har vi satset også på et hotell. Og da er det sånn at det kommer naturlig at vi får et treningssenter i området også. Så hva som blir neste, det vet ikke vi.
0: Er det viktig å ha mange bein å stå på hvis det er ett ben å vakle litt?
6: Vi har merket det at ett bein å stå på kan bli tungt i tider. Så vi må bare se hva andre bein vi kan stå på.
0: Vi har en som styrer og steder på bort til USA nå, så gjør litt usikre tider. Er det nervøst for sånn?
6: Vi vil nok bli påvirket på et eller annet vis da. Det vil vi nok. Men vi kan jo kun gjøre det vi vet, så vi må bare gjøre best ut av situasjonen.
0: Du, hvor overraskende var prisen da? Ærlig talt nå.
6: Vi vann årets lærlingbedrift i 2023, for 2 år siden, så det var veldig kjekt. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle vinne i år da, men han tok kontakt og sa at vi var en av vinnerne, så det var kjekt da.
0: Du, hvor mange arbeidsplasser har er de ansvarlige for på Stad?
6: Åh, på Stad?
0: Det er vanskelig.
6: 40-50 kanskje bare på Stad, sånn sett. Men det er med fiskere, land og hav til sammen. Men totalt i gruppa er vi cirka 600 da.
0: Oj oj.
6: Ja, men det är att fiskarna med oss, det blir sett som självständiga näringsdrivare. Så om det blir räknas som en ansatt, det vet ju, det kommer helt an på vad är USA ser.
0: Men det är så karlarna som började med 1987 bort i det äventyret, det är nästan helt otroligt.
6: Ja, det är väldigt käckt. Och USA ser det att vi brukar ju kroken vår som är symbol. Og hvis jeg tar det litt sånn artig da, så kan det se ut som en je, som en journey, som en reise gjennom tid og evolusjon. Så kanskje kroken betyr mye i fremtiden.
0: Jeg vet ikke, kroken på døra i hvert fall.
6: Håper ikke det.
0: Du, hva er det neste? Er du mye ute å reise?
6: Av og til. Kommer helt an på situasjonen, sånn sett. Men mestparten er på land og på kontoret.
0: Og bor på Stad?
6: Nei, jeg bor dessverre i Måløy da. men jeg skal over til Stad.
0: Men er det godt at Stad kommune sammenslående, er det godt for Ervik?
6: Ervik har ikke brydd seg om kommunegrense. Vi ser på Måløy og Stad som ett felleslag. Så
0: det har vi ikke
6: brydd oss om.
0: Gratulerer med prisen.
6: Ja, takk.
0: Lykke til med feiringen.
6: Ja, takk for det.
0: Ja, det var Robert Ervik i Ervik Grupp, så då var det intervjuet av Nordfjord Nærradio.

0: Det, ja.
1: Ja, det var la la la la la la la. Men hvem det var som sång, lurte vi på før vi spilte plata.
0: Det er ingen så tydeligvis.
1: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et fest. Selskap.
0: Eller selskap eller fest. Det er eller fest. Skikkelig godt etternamnet. Gammelt.
1: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn
0: ja. På K.
1: For fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. For ja. Sånn, han har spilt uendelig mye på sånne afterski, som heter på fint.
0: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
1: Etter han har vært ute og gått på ski, så er det ene fulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
0: Det er noe det der tjener penger på nede på disse her. Ja.
1: Telefonnummer
0: resortene
1: 5286 resort, hva det betyr?
0: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter. Det er skiresort, må vite. Fint skal det være når snøven mangler.
1: Fint skal det være, og halve ræva henger ut.
0: Ja, snøven mangler.
1: Snøven mangler, ja.
0: Men der slenger det har nok inn i barene, så går det da fint, det.
1: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
0: Ja da,
1: det skal jo. Premierne våre kveld, hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ut av Ulvesund, så har jeg ikke Per Ove Tvendesæter.
1: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Freddy Kalas.
1: Ja, Kalas er jo fest, vet du. Det var skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr, det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesund.
1: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du Freddy Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til den, men akkurat finner det sånn sånn ord, den har jeg noe hørt før, ja.
1: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg tar meg, jeg er med på Kalas av og til.
1: Ta meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
0: Se ikke nei takk han heller.
1: Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
1: Ja.
2: Både med vind og vindfest, vind og kalas.
1: Dårlig skifører.
2: Ja, dårlig skifører. Det går best på rulleskien ofte i rammen.
1: Ja,
2: det er det. Det kan ikke jeg med.
1: Jeg så et øy, var det utført Bønblå på Dagsrevyen i kveld. Det var en
2: plass.
1: Det var utenfor Bønblå i øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst, det er sånn skiren de har i påska. Det ble avlyst hvis det var snøv.
2: Åja. Oh, ja vel.
1: Det var mer så kostym og styr av det. Så jækla lei ut. Det kunne jeg tenkt meg å vore altså.
2: Åja.
1: Så trivelig ut. Kos. Ja. Kos i påsken.
2: Og det var på Dagsrevyen?
1: Ja, så de stod.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
1: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
1: Det var rene karnevalet.
2: Ja, det var det bare da.
1: Du, skal vi gå inn i, ja. Inn i Bibelens, eller skal vi gå inn i, jeg lurer på, for eksempel, nå i påsken så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
1: Ja, du kan få det, ha med påske her til her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egg er jeg har fått tak i da?
2: Det er sneis. Jeg vet ikke hva det
1: er. Sneis, ja. Det er sneis. Du sa det på dialekt, du.
2: Ja, ja, vi sa sneis her.
1: Ja, du er helt sikker på det er 20, ja.
2: Ja, ja, det er 20.
1: Ja, han var sikker, du.
2: Fine, tål,
1: ja, du var.
0: Men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det
2: ja,
0: skal ikke vi stuse på en gang.
1: Nei, men det var imponerende, det. Sneis egg, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
1: Det går veldig i påsken med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett.
1: Hva er det? Det er
2: annet affærer nå.
1: Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
1: Vi hører har de virkning på... Vi hører deg før at det har de virkning på forskjellige ting.
2: Ja, da. Ja, da.
1: Der er mye stivelse egg, da.
2: Ja, det er det.

0: And did you forget my song?
1: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
2: Nei.
1: Dyster som alltid.
2: Ja.
1: Dystra,
2: meg og deg.
1: Ja.
2: Vi jo kjent som to meget lystige personer.
1: Det hender.
2: Ja,
1: det gjør det. I alle fall når vi sitter i...
2: Når vi i godt slag.
1: Ja.
2: Da vi kan de være lystige.
1: Godt selskap. Ja, det kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
2: Ja, visst.
1: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
2: Ja.
1: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny plate.
2: Mm.
1: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
2: Medelsvensson får gjennomgå.
1: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette jo en sånn, jeg holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
2: vi har jo interesse gjort, i Norge. Det veldig mange år siden vi har spilt hele plata.
1: Ja.
2: Men det gjort.
1: Det gjort.
2: I denne radiokanalen.
1: Ja, han sluttet for lenge siden. Han har skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
2: Ja.
1: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historia om Johnny Dunder.

0: Jeg synes nå fortsatt at det her var en eksperimentell side av sånn valgt.
1: Ja, vel, det synes jeg kanskje ikke, men...
0: Den forrige platten var i hvert fall så eksperimentell at du har ikke kjøpt den enda.
1: Nei, jeg har nok rett og slett ikke fått tak i den.
0: Nei.
1: Den tror jeg kom i lite opplag.
0: Den lar seg sikkert for fattig. Hvis vi setter alle kluter til, så er det umulig mulig også når det gjelder å skaffe musikk.
1: Ja.
0: Så derfor, hvis du hørte noe i kveld som du ikke får tak i, så leit opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
1: Det bør vi være klar.
0: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå er vi ute av den tralten.
1: Ja, er vi egentlig det?
0: Nei, det er vi selvfølgelig ikke.
1: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV, og litt i radio...
0: Ja, ja.
1: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
0: Ja vel.
1: Hvilket parti jeg burde stemme på?
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det var i grunn litt irriterende altså.
0: Jeg er veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så får jeg høre.
1: Nei, det sto at jeg... det var i Bergens Tidene, jeg har en sånn du kan, på nettsiden der kan du gå inn og prøve, og der tok jeg de 10-12 spørsmålene, eller noe sånt, og det litt om miljøvern og litt om det meste, liksom, sånn.
0: Ja. Og du skulle ha stemt...
1: ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig, eller sånn, passe enig, eller sånt.
0: Havnet du opp med å støtte Åge Starheim, eller noe sånt?
1: Åh, langt ifra.
0: Nei, for...
1: Er det noe... Er det, ja, det er vel det, kanskje.
0: Ja.
1: Ja, men...
0: Mathias Råheim, da?
1: Nei, han vet ikke hvem jeg går.
0: Høyre.
1: Åja. Oh, ja, det også et parti, ja.
0: Ja.
1: Ja, og de... Ja, det er jo noen som stemmer på de også.
0: Ja.
1: Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
0: på... Osmundnes.
1: Hæ?
0: Osmundnes.
1: Ja, han Kristelig Folkeparti.
0: Ja.
1: Nei. Ja. Nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde stemme RV ja. Eller SV.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel ikke helt det, usannsynlig.
1: De to søylene der, det var passet i grunn godt. Men ja. Men jeg tror nok jeg lytte stemme på litt og snelle uten til Bremanger, tenker jeg, i år også.
0: Ja, hun er utifra Røys.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Røysgaren.
1: Ja.
0: I Kalvåg? Jo,
1: ja. Det passet i alle fall irriterende godt.
0: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se, det viktige nå er at folk går av gårde og stemmer.
1: Ja, men det gjør jo folk kanskje skjønne.
0: Det kan jeg ikke skjønne.
1: Det er jo kjempeviktig.
0: Det er viktig.
1: Altså, da er jo, jeg ser på det som veldig viktig. For det første gjelder å stemme, og så gjelder å stemme riktig.
0: Naturligvis.
1: Ja. Og da... Jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
0: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen i Bergens Tidene, så finner de ut det selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan du jo gjøre.
0: Ja. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland i sommer, og i Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils Ola,
1: vil du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det er valg i Norge. En sånn vitamininnsprøytning til motet, rett og slett.
1: Og når jeg er i Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg gikk da av...
1: Hvis barbarisme har vi begge to.
0: Ja, det har vi.
1: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
0: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte i 2 timer. En eldre herre med sine 2 gitarer.
1: Ja.
0: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk i arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå i flere 10 år, og jeg har truffet han flere ganger før også. Og så spurte jeg etter en melodi som han spilte i Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak i. Så ser han ut i lufta, og så sier han: «Jeg spilade for dårarna». Og jeg tenkte det var vel kanskje å ta litt hardt i, for det var jo en 300 mennesker der, så følte meg jo ikke helt som dåre, men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg, ja da. Han hadde med alt han hadde spilt inn, sånn i tilfelle noen hadde lyst til å
1: kjøpe.
0: Og jeg begynner febrilsk å bla i lommeboka.
1: Og har ikke 5 flate euro?
0: Jeg har en del svenske kroner, ja. Men ikke nok.
1: Nei.
0: Så spør jeg min kjære kone, som også på konserten, om hun hadde noen penger. Og vi klarte etter hvert å skramle sammen, slik at vi hadde sånn...
1: Kroner,
0: ikke helt nok, men det manglet ikke så svært mye. Og så sier jeg, dette er alt jeg har, Mikael. Jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han. Sånt hender jo. Og så fikk jeg den plata.
1: Nei.
0: Og vi avslutter i kveld med en nydelig tekst av Mikael Wiehe.
1: Og her er det for dårlig.
0: Her er det forbaska lett å kjenne seg igjen, både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wiehe, han spelade for dårlig. God natt.
1: Og god natt, ja.

0: problem som kan stå opp i et mannskor og på en veldig fin måte. Han heter Robert Scheide, musikkskolerektor, eller kulturskolerektor, rettere sagt, ute i Herøy kommune.
1: Ja, her har vi en sett Aksel her. Du ser ut for å være en skikkelig veteran.
2: Ja da, jeg har vært med i koret i 54 år, og er en av æresmedlemmene i koret. Det er første gang jeg er på stemme i Nordfjord.
1: Er det det?
2: Ja, men ellers har koret vært på landsungerstemmene, både her og der, og på de fleste plasser på Sunnmøre.
1: Jeg tenker du har vært oppe i Nordfjord og kjøpt deg eple av og til?
2: Jeg har i hvert fall etet Nordfjord-eple, om jeg har kjøpt eller på Sunnmøringene, vet du, er så forsiktige. Hvis de finner ikke til å ordne det for seg, så de slipper å reise og bruke penger, så gjør færre folk til å handle for seg, spare ture, men det er jo gale.
1: Har du sånn en lave stemme hele tiden, eller er det borte nå?
2: Jeg synger vanligvis andre bas, men de sier det i dag i tredje bas, for jeg er litt forkjølte. Så jeg har litt å gå på i dag.
1: Ja, da har du lært deg noen sanger oppe av 54 år, da setter han nok opp i øverste.
2: Jeg håper det, håper det. Jeg har ikke med meg så forferdelig mye nota. Men dette fellesnummeret, Sång til Nordfjord, det heter, den må man ha, Sogn og Fjordane, den må man ha nota på.
1: Så du har ikke fått F på den?
2: Jo da, men vi har ikke lært noe to enda. Det er svært nummer, det er spennende hvor det blir.
1: Hvor alder er du i Nord og 70?
2: Legger på 3 år.
1: Du blir bønder.
2: Men du, jeg merker meg at du bønder forsiktig. Det gjør jeg meg for ikke å fornærme folk jeg snakker med.
1: Du sa da, da begynte du da du var 19 år, eller hva sånn, 21?
2: Jeg var nå ferdig med målskiftet. Men kor var låg nede lite grann, og så når det startet på igjen, da begynte jeg. Så jeg var der.
1: Så kor har vært der hele tiden, den stunden du har vært med?
2: Ja, men kor er 125 år i år, hvis ikke det var sagt før, og det var i drift omtrent hele tiden.
3: Men du har sett også, her er mange komiteer, her er... Lurt meg inn på kjøkken, her steiker det svel og deler opp kake og sprenger rundt omkring og lager kaffe og svelen og svil. Eva Starheim, nå går det før seg her.
4: Ja, nå går det før seg, vet du. Dette er moro. Det er det.
3: Er det moro, ja?
4: Ja, dette her er altså så kjekt. Det har vi ventet på lenger, Jon, her.
3: Er det svimmersvele, eller?
4: Nordfjordsvele.
3: Det er ikke sånn fergesvele.
4: Nei, dette her er ikke fergesvele. Men det er like god. Det er det. Så dette blir kjekt. Men her er varmt.
3: Er det nok folk inn i komiteen din?
4: Neppe. Men vi klarer oss nå så langt. Her kommer masse folk som skal hjelpe oss og stå i kioskene, både i dag og i morgen. Familiemedlemmer, unge, foreldre, tante og onkler, så det har vi løst fint.
3: Ja, hva har du gjort med mat da? Er det sånn hver enkelt må ta med seg?
4: Ja, kormedlemmerne har måttet lage en god del mat, ja. Alle sammen og tatt med, så jeg tror at vi skal komme godt ut med maten, og er allergimat og diamat, og så vi har hørt alle. Det har vi.
3: Har du drømt når du mener å sønge i Storheim Songlag at du skulle arrangere et av de største stemmene som bor i fylket?
4: Nei, nå var jeg med og startet opp igjen i 95, ned i kjelleren på Fram. Vi var ikke mange heller, men jeg kunne ikke ramle meg inn, dette her. Men dette her er moro, altså. Ikke sant, Anita?
3: Jeg roper Anita Søla står og vasker seg på hendene. Jeg må rense, må vel til.
5: Ja, nå skal jeg bort bruke glutenfri kake, så det er det beste jeg ikke har smule fra andre saker. Tenkt.
3: Så du har tenkt på alt, altså?
5: Ja, vi håper det. Men jeg er ikke helt sikker.
3: De som har diabetes, er det eldre folk får det, eller det også?
5: Ja, det skal være sykt før det er folk som har vint oss på. Det kommer ikke vi på, men ja da.
3: Hva er sjef her på kjøkkenet?
5: Jeg tror vi sier det er hun Eva.
3: Er hun Eva?
5: Ja.
3: Det er en kar også som står der, han sa.
5: Ja, det er Svein. Det er han som egentlig har kompetansen.
3: Svein Sundahl, du er til vanlig kokk på sykehuset. Dette er vel litt annerledes?
6: Dette er litt annerledes i dag, ja. I dag går det stort sett i kakemat og pizzasnurrer, kanelsnurrer og full fart kioskvare.
3: Er det sunn mat?
6: Nei, det er ikke sunn mat.
3: Klarer du? Helt går noe greit,
6: det. Det har ikke vi brytt oss om sunnhet i hele tatt. Det som er enkelt å servere og enkelt å få i så mye folk, det er det viktigste.
3: Du, er det stor bredd i Storheim Sogn når du ser hva de arrangerer sånn sett her, at da kommer det fram det som kan litt?
6: Ja, jeg vil påstå, her er veldig stor bredd. Her er folk som vi plasserer til alt mulig som vi vet at de kan. Og da er det helt trygt å bare lite på, for da vet vi at de ordner det.
3: Du, hva er det som blir servert i kvelden og middagen og festkvelden, Bjørn?
6: I kveld så er det gjort gryte, vilkgryte. Og den er det veldig spesiell da, for den er da gjort den, han har gått ut i kjørestallen, han har skått den der, han er slaktet og partert der, og Så den kommer helt og holder den til fra Kjølstallen.
3: Hva er det som har styrt med det da?
6: Det er hun Heidi Bersta. Hun er medlem i koret, hun har skåttet, og så har vi henne medlemmene vi har skått, partert og skåret opp i grytekjøtt.
3: Ja, du er til daglig og jobber du på sykehuset som kokk, eller?
6: Ja, jeg er kokk på sykehuset. Vi er to stykker, to kjøkkensjefen på sykehuset jobber også. Eller på, er med på i koret, så han er med på i matnemnda.
3: Så det er godt, godt besettet da?
6: Ja, veldig godt besettet.
3: Nå skal ikke jeg forstyrre dere, så da driver opp fyrlige stykker som kan koste en 10-15 kroner. Det vel, må man være like store omtrent?
6: Ja, omtrent like store. Så er det noen som du kan få seg litt store.
3: Ja. Jeg er lærer mest her ute av Kjølstad også, skolestyrer i Kjølstadens skole. Ole Reinhardt Bojere.
7: Ja.
3: Kan du synge store enn du også?
7: Ja, det skulle bare mangle. Det er mange kjølstallinger som er i store. Jeg tror det er 25% av koret. Ja.
3: Hva er det for å være i lag og arrangere noe sånt der?
7: Nei, det er alltid kjekt det. Det er veldig kjekt også å få være med og yte noe for, til beste for alle egentlig. Skape samhold. Det gjør det.
3: Du har, jeg vet du har spilt hånd før. Har du sluttet med deg i musikklaget?
7: Ja, jeg fant ut at jeg har ikke tid til å drive med begge, men jeg har hatt veldig lyst til å synge lenger, sånge kor litt tidligere, har jeg snart sagt i min barndom, i hvert fall min ungdom, og så måtte jeg gjøre det nå. Jeg kom opp i sånn sjelsås og alder, skulle jeg rekke taket for å synge litt, så måtte jeg gjøre det. Så hvis jeg trivs nå, så blir det synging, og hvis jeg skulle finne på en eller annen gang, så kan jeg enda gå tilbake og finne fram kornetten. Jeg har ikke skjelt den enda, jeg har den liggende.
3: Ja, men det er

0: Det var Måløy Sanglag fra Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer I et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor. Denne gangen, de har med seg faktisk en fra Eidar, en utflyttet Eidar, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Nei, det ikke så veldig lenge. Jeg ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karrene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystad, ikke her. Ja, ja, du, det ble et sångarstemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men ja, jeg kom ikke karg.
2: Nei, nei, men du ikke en av de eldste?
3: Nei, ikke de eldste, men jeg vel en av de som var lengst med etter hvert.
2: Nå har jeg en fra Utta Ulstein, som har vært med I 53 år. Kan du slå den?
3: Ja, det 53.
2: Nå får det tatt oppgjert på kammers I kveld.
3: Ja, men vi har Nils O, du kan snakke med henne, og han har vært med I 70.
2: Ja, men kan han prate enda da?
3: Han her.
4: han den mest allføre talje.
2: Det sier en annen veteran som heter.
4: Nei, jeg heter ikke noe.
2: Det sånn namnløs altså.
4: Ja, ja, jeg det. Det greit å være anonym.
2: Nå det sånn jo noe år.
4: Ja, det ikke så mange. Det var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
2: 50 år for å åpne kjaften, altså?
4: Nei. Jeg sång jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han, da måtte vi synge. Jeg sång Høsten der kommet. Ja. Det var I 1946.
2: det like kjekt med sangerstemmen nå som det var før?
4: Ja, forandret seg litt. Det ikke skikkelig det samme. Det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det pluss eller minus, kan det diskuteres da, selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
2: Hvor mange det I Austrheim nå, da?
4: Vi vel rundt 30, når vi friske.
2: det har både vært mer og mindre, har ikke det?
4: Ja, vi har vel vært... Vi var vel vært opp I 40, når vi var på det meste.
2: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songa 2, jo, liker du det?
4: Ja, sånn passelig. I fine veier går det jo.
2: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå vi ned på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og klokka 12 rammer, så nå ikke en kvart på 12.

0: Og det var Dalseira sångkor vi hører der.
1: Staute kare, da er det selvfølgelig mannskor jeg snakker om. Brekke mannskor. Jeg har hørt mye om dere, herr Paid. Men fortell deg hva du kommer fra først.
2: Nei, vi kommer fra Brekke. Oppedal, takle alle bygdene rundt.
1: Ja, er det samlet alle de sångførige karene rundt der da?
2: Nei, det tviler jeg på, men vi er noen av det i alle fall. Vi er ikke alle sångføre, tror jeg, men vi er noen bra mye, får vi tro.
1: Hvor mange er det da?
2: Ja, nå er vel 21 av dem igjen. Tror jeg det.
1: Og de har litt lødigt repertoar?
2: Ja, litt av hvert, men alltid for seriøst til litt mer sånn, ja, litt friskere takt til hoppen min da.
1: Men de har litt sånn samarbeid, korer oppi noe står en sånn.
2: Ja, det har jo litt med dirigentene å gjøre med han, så vi har Boris Copriano da, og så hun Olga Pavlova, så er dirigent for Storheim.
1: Du spilte inn en CD for noen år siden, ja. Gikk det bra med salg, ja?
3: Jeg har jo ikke sett alt, vi har hatt det enda, så det er bare å komme. Vi kan få kjøpe.
1: Ja, hva sånger ser på der?
3: Ja, lett blanding. Litt religiøst og litt annen type, og, ja.
1: Får du prøve dere som solist også, eller er det bare dirigenten som tar den rollen?
3: Vi har solist, ja.
1: Det er du?
3: Nei, jeg er heldig meg i bakgrunnen.
1: Han senger bare solen han ikke skal, kanskje.
2: Nei, ja. Kanskje noe liv på litt, så. Vi får i kveld om han senger solen da igjen.
1: Er det kjekt med sangerstemne?
3: Det er kjekt, vet du, det er årets høydepunkt da. Det er klart.
1: Reiser du årlig?
3: Ja.
1: Men det er helt inn i sovn der også.
3: Ja, vi har nå vært i Nordfjord noen ganger også. Så, men nå er det jo mest i sovn vi var før og tidligere.
1: Når det er russisk dirigent, betyr det at det har vært tur til Russland det også?
3: Det har vi, ja. Hva tid var det? Det var i...
4: 2005, tror jeg.
3: Ja, 2005. Ja.
1: Og det tar seg selvfølgelig at det kan russisk samtlige.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Men du får ikke noen prøve på det nå, hvis det er det.
1: Får ikke prøve, nei. Sønger på russer, men jeg forstår ikke dritt, men en sønger, var ikke så.
5: Nei, nei, for jeg tar ikke noe deres gjør engang.
1: Det er merkelig, men det er et artig språk, egentlig.
5: Ja, jeg tenker det er et fint språk.
1: Kan vi få en liten test?
5: Nei, ikke med meg.
1: Kanskje et kveld i toalett i, da.
5: Det blir bare dom.
1: Da tunga løsene, tenker jeg. Det får jeg faktisk koser dere på en idé.
3: Han har jo vært russisk ubåtkaptein da, så...
1: Du var det, ja?
2: Nei, det er en lang historie bak, så jeg tror ikke vi skal...
1: Det er nødvendig senere kveld.
2: Muligens.

0: Ja, då sitter vi här i stora studio, jag och Hans Ingelien, och med Swish, Rulls och Svein tekniker har bakat tidigare på dag. Och du har haft en smaksprøve allerede?
1: Ja. Dette var kjempemessigt.
0: Karakter då?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha litt å stretche seg på.
0: Jeg ser du har lest godt oppå.
1: Ja, vi skal sitte her en stund.
0: Ja.
1: Det er viktig å ha med seg litt niste.
0: Swish-rulle og fylje, det var?
1: Det var bringebærsylte.
0: Det var bringebærsylte, ja.
1: Og nytrykket kaffe, det kan ikke bli bedre litt.
0: Ja, Svein, kan det ikke bare møte han opp som en blide tekniker, men møte opp med en swish-rulle også?
1: Ja.
0: Ja, jeg glemte fatet mitt, selvfølgelig.
1: Du er borte glemt.
0: Det er ikke noe helt nytt, men det er for at jeg bør vel ikke ete så mye sånt søtt.
1: Nei, men over til måneden bare nyter de.
0: Jeg er egentlig søt nok, sånn som det er. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Velkommen på nyåret.
1: Ja, takk så.
0: Jeg flytter seg ned i år.
1: Ja, det er vel det.
0: Hvordan har du laddet opp da?
1: Nei, som vanlig vore på arbeid og tenkt på at dette skal bli en kjekk kveld.
0: Ja, men du liker så godt å pløye og skubbe vekk snø. Hvor
1: er snøven?
0: Ja, venter du på den?
1: Ja, jeg går og leter hver dag, men jeg finner ikke noe.
0: Jeg tror du er på Hattfossen da?
1: Nei, men der er ikke noe snø der heller.
0: Nei, der er vel ikke det.
1: Det er begredelig.
0: Ja, men det er jo fint da på en måte da.
1: Det er fint, ja, for all del.
0: Ja, men du har vakt og sånt. Du har ikke vakt nå hvis det kommer snøver ute?
1: Nei, jeg er dagvakt nå, så det.
0: Ja.
1: Nå har vi gått på kveld.
0: Dagvakt, hva det virker da? Hvis du er i vanlig arbeid, da er det vanlig dag da?
1: Ja, frem til 20 kvelden.
0: Men jeg har sånn tillegg uansett, men jeg...
1: Det er det sånn natt har jeg.
0: Løy er lei. Det er bare natt har jeg, ja. Ja, og vi har hatt i kveld, det er mye norsk musikk i kveld, du vet ikke det? Jeg tror de fleste melodiene synger det på norsk, eller spiller...
1: Ja, men da har jeg et håp om at jeg og du skjønner det.
0: Ja, det er et håp om det, ja.
1: Ja.
0: Hva har Svein lurt på da? Ja, pekefeltet, det er bare, jeg får komme inn og si det så, tenker jeg. Vi ser deg, Svein. Hallo?
1: Det er sikkert dette papiret han har lyst på.
0: Ja, du har fått dette rute, du. Den ligger etter rute.
1: Har vi rotet det vekk?
0: Få opp luggene. Det er øynene mine først blende på det, hørte jeg etter. Men har vi et opp det, du?
1: Nei, men du har jo tatt med det begge,
0: du. Du har lagt inn under swish-rulle, og jeg har tatt inn et og ja.
1: Det er da du som roter.
0: Svein, jeg kryper til korsen. Her skal du få. Beklager. Her skal du få et eksemplar.
1: Du er jagge med goen.
0: Og der kom kaken også inn.
1: Det var taktisk, dette der.
0: Vet du hva jeg glemte det igjen for kaken? For han skulle komme i med kakene mine, og så glemte jeg å... Jeg tok papir i stedet for swish-rullet.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvor du får det til.
0: Det er gammel folk du har med, så må ta hensyn til det altså.
1: Jeg skal ta hensyn.
0: Unge mann, får vi si. Ja, i kveld skal vi... jeg har laget noen rebuser, så...
1: Er det råd å løse deg da?
0: Det tror jeg. Men jeg er ikke sånn, jeg sier ikke bokstavene bokstav for bokstav, så du må tenke litt. Dette har noe med en... Ja, det har med strøm å gjøre hele greia, alt dette her som vi er inne på nå, i kveld tror jeg, omtrent da. I hvert fall nå til å begynne med. Da begynner vi med nummer tre, Svein. Det påstår det kan bli dette her i landet hvis vi ikke...
1: Ja, vi får noe sjokkere enda med.
0: Ja, da må du høre etter hva jeg sier, straks. S-T-R-A-K-S straks i mure. S-T du kan skrive opp hvis du vil. Straks i mure. Hvis vi ikke nå skjerper oss, så kan det bli straks i mure. Hva er det for noe? S-T-R-A-K-S I-M-U-R-E. Snu på de bokstavene. Jeg er ikke helt idiot, jeg tror det skal gå veldig bra. Det er noe som vi har sagt vi kan få hvis vi ikke begynner å spare litt.
1: Jeg tror det var noe som klarte det allerede.
0: Var det? Og da skal vi høre en melodi som heter Gutta på byen med Terje Tusland. Vi sier gutta i studio, vi.
1: Det er mye bedre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, det fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen. Var det en sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det likna. Ja. Vi hadde ut en rebus. Straks i Mure. Hva sier du at det er fire første bokstavene? S-T-R-A. Det er til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, og det er ikke epikrisa. Og det er noe politikerne
0: sier det kan bli, hvis vi ikke sparer.
1: Ja, og det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, og Svein ser på fasiten, og så det kan bli den vår, du har fått rett svar.
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure, bandit.
2: Ja.
0: Ja, ja. La vi høre.
2: Ja, det svarer du vi høre.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt.
2: Nei, jeg ville bare høre om jeg spiser olje var god.
3: Den var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er dette ordet vi har ikke gjetet.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har ikke gjetet, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nærheten, her skal jeg vete hans
3: ingen. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikket.
0: Ja. Eldre Mo Øvrelid.
2: Ja.
3: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme og puser rett nå på dagtid?
2: Det hender klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag, når hun forsvant.
3: Ja. Ser lyst på det, da?
0: Han skinner også på sola. Han skinner i hvert fall, sier
3: jeg. Jeg skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lenger enn meg, kanskje.
3: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noe. Noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen funner, det er mer eller mindre sånn fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han synger han Bjørn, om det er, om han har brukt det før, det aner ikke vi.
3: Nei da, men det tar ikke vi så, da. Det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk har du greie på?
2: Ja, jeg burde noe i hvert fall ha det.
3: Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
3: Men det er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
3: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
3: Ja, så fisk, det har grei på.
0: Du,
2: Jeg kommer fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle noe blott bare mangle.
3: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
3: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med, da.
0: Ja, det hadde tenkt meg det at du gjorde det, altså.
3: Nei, men det var jo
0: samme folkets dag, til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler meg, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det...
3: Det er setespiker, da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Rundfjørn og Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
3: Alle velkomne.
2: Ja, men ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
3: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under blusen rundt?
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving. Det er litt sånn gammel god melodi med litt sånn flott tekst. Og da skal vi frem til noe som många har fått installerat då i sista året, tror jag. Har du förresten?
1: Nej.
0: Då ska vi se. Det är inte allt det vi har ikväll. Det har något med ström att göra. Nu tar vi ändå med. Då, hvis du har fått deg mumpe varpe, det ska vara väldigt bra. Mumpe varpe till hus, då
1: bra,
0: är det jäkla bra alltså. Forskjellige sorter av dig. Och då, vad har du under blusen, Hansi?

0: Jeg er helt blunk.
1: Det er en av de som ikke lever lenger. Han heter Lillebjørn.
0: Ja vel, er det gitarkameraten da?
2: Det var det vi skulle frem til.
1: Litt engang hjelp, det skal ikke mye til alltid.
0: Nei.
2: Men vet du hva det hine tre var da?
0: Og Lillebjørn en som har hatt av Siversen.
2: Ja, da er du halvferdig.
1: Det var den på Bergen.
0: Ja,
2: ja, det sa du det nesten. Du sa det nesten.
1: Ja. En er på Bergen, hva han heter, sa du?
0: Ja,
1: Ja, du, da sa du navnet nesten, ja.
2: To tredeler, sa du.
0: Ja,
1: sa vi en til, da. Han er artigast av deg.
2: Han er ikke så treig som disse hine.
0: Ja, han er...
1: Han, ja. Kom igjen nå, kom igjen nå! Kom igjen nå!
2: Begynn i slutten av alfabetet, du arbeider deg tilbake.
1: Det var sunt.
0: Hæ?
1: Du?
2: Ja, begynn med det.
1: Ja.
0: Øystein Sunde.
1: Ja.
2: Det var litt startvanske i dag. Er det kaldt ute i Åsa? Det var trege
0: oppstartene. Det er ikke det dag. Det skulle være ut blant folk, vet du. I dag er det en sånn i dag. Da sitter jeg på radioen og sitter. Ja da, nei, det går fint.
1: Ja, men du kom nå ned med begge fotene.
0: Ja da.
1: Til slutt. Men Åse Brekke ut av Løkjaåsen.
0: Ja.
1: Takk for at du ringde inn på Nordfjordnær Radio.
0: Ja, vær så god.
1: Du har flyttet fra her borte. Du tok for meg ned skiltet du vann, da.
0: Ja, det står ut på dørene.
1: Ja, flott. Ja, ja. Du vet jo hva det ser ut.
0: Ja.
1: Ha det godt.
2: Ha det, ja.
1: God helg.
0: Kjempefint. God helg til alle ihop. Ja, ha det.
3: Åse Brekke fra... Hun sa bare borte i elva, for hva skal si noe, skal jeg tro. Borta, ut av Åsen.
2: Åse fra Åsen.
3: Ja. Ja, her går det sin skjeve gang, Svein. Hva du har lyst til å spille nå, da? For eksempel, hvis jeg sier du skal spille en som heter Plogbilen, vil du gjøre det, da? Og du kan si hva som synger den, du?
2: Det er vel Dakota, tenker jeg.
3: Det er Dakota. Vet du hva det kommer fra?
2: Nei, ikke helt.
3: Er det på sletten i Sør-Dakota?
2: Nei, jeg tror ikke det er over der, nei.
3: Nei, det er ikke over der, nei. Men nå skal du få, regjeringen, eller Arbeiderpartiet, det var ute og lovde dette her.
2: Det lover mye deg.
3: Ja, nå skal du sette ihop denne rebusen som jeg har laget da. Men husk det, om du synes disse rebusene er gapende, så jeg har brukt flere timer på å få det så gapet til.
2: Han har gjort seg flid.
3: Land. Namnet på et land er første delen. Namnet på et land. Plus konsonant. Pluss en konsonant. Pluss et annet ord for kostnad. Kostnad. Jeg skal ta det opp igjen en gang til. Namnet på et land. Pluss konsonant. Pluss kostnad. Og vi skal frem til noe som regjeringen har løft fra oktober av. Det skal bli veldig og fint, og det heter akkurat dette her. 5, 28, 60, 660.

0: Amanda fra Tretteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått trøtt deg. Hva er det for vi spilte ned plata?
1: Ja, det spørs noe det.
0: Det er ikke noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er særlig sportinteresserte. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg råd, jeg er litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går hvertfall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Fura, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Fure, ikke Bjørk, ikke Åråsen, det er noe
1: galt.
0: Der spiller jeg noe fotball, det er Lillestrøm, så det kan det slett ikke være. Men ta sjansen og ring inn og si et tre, det kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en nele på dem.
0: Ja, tenk å vinne som flytter skilt og få på veien sin. Og...
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er hvertfall
0: på... Så veks overalt han ikke skal, og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal, og ja.
1: Det veks uansett.
0: Ja, ja. Det er nok det. Der går VM på ski, nordiske greiner, 2025. Akkurat oppe i det plassen i Trondheim, oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leike, så... Har vi mye musikk vi kan spille, så trekker vi blant de som har ringt inn, og vi spiller litt musikk her igjen, og nå skal vi gå på, men skulle du få kalde føtter under melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sikrende til halv. Så det går fint. Og vi skal høre da.
1: Vi er om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Du skal litt skjøyteløp, da. Den her var gammel god Storhold Stenskjemme og Sjøbren. Hei på dette her, da går vi tilbake i tid på Bislett.